0: Nanui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i ēnei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
1: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o te rā ki te koromatua, o te rā ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hea hara ngā āhuatanga kai ā koutou. E manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūawai o te matatini.
0: Kua whakarewa karahipia Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei hei tuatahi ki te takahi i te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tetahi o ngā kaiwhiwhi karahipi kia manaia te pā.
2: Tēnei karahipi, whātua whitawhita, tēnei te mea te ahi nei whitawhita ana, tēnā pēr ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
3: Me toku wai Māori, i whai wahi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā pai pāho pāpori o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupina o tōku māma.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
4: Ko tai ki te wā me tāke rātou, te hunga tino whai rawa ake nei. He rereke kia mātou, kia tātou, tō tātou iwi. Nō reira mai aua tāke, taia te toha, hauora, mātauranga, te hanga whare. A mo te Māori anō mo te hāpori, koea te tirohanga o te ropu kākāriki, mō ērā momo tāke, taia te pupuri, te tiaki me te tauawhi. I te hunga whai rawa anō, ngā hunga mahi, me te hunga kāinga kore anō hoki. Heaha te hea o tērā.
0: Mō te wanga tuarua, ko puta te ihu o Christopher Luxon i tētahi Wero Nui, e hāngai pūana ki tōna kaiarahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
5: Ka roa nei a Christopher Luxon, e noho, hei perehana mō te apiti hana. E hana mō te rā, noho nei. Koro mō mātou i wana kōrero whakaparahako i te iwi Māori. Ngā mahi a tēnei kāwana tangate takahia i te tiriti o Waitangi. Ka roa tēnei tangate noho perehana, kai te noho perehana tonu ia. Nō reira, ko tāku ki anāhi nara, tēnā koutou. Tēnā koutou, wai hotia tēnā, hei kai vātou. Hei ngā tau e aere, hei ngā marama haere ake nei. Engari, ko tāku he te iwi Māori. Ko tāku ki a koutou. Kia kaha tātou ki te rehita, ki runga i te rārangi Māori, kia turaki i tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhetu.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Kua tīmata ngā Māori kei roto i te hā kinikina o te waka ama, ki te piki i ngā waka rererangi o tēnei whenua, kia rere atu ai rātou ki Hingapoa, mō te whakataetae waka ama o te motu. Anā kia tahuri ake tātou, ki tēnei o ngā autaua hā kinikina kia Pōtaka Maipi.
6: Kua roa nei, mai te wā o te raumati tauno ki tēnei wā, kei te whakaharatau, kei te whakapakari, kei te prakitihi, ngā kapa puta noi a Aotearoa mō te whakataetae waka ama o te ao, ko te ko Aotearoa tērā kei te tihi ki te taha o Tahitima. Yeah. Koeira te whakataetae nui mō tērā haerenga. Nō reira, kaore e kore kua ki ngā wakarererangi i te Māori, ka haere ki Hingapoa i roto i ngā wikine nei.
0: Pōtaka Maipi tērā e te iwi, hoi anora ki te whakataetae NRL, hei te pōnei Sea Eagles ki ngā Dolphins, Bulldogs ki ngā Rabbitohs, hei a pōpō Sharks ki ngā Raiders, Eels ki ngā Cowboys. Anā, tai atu rā e te iwi ki ngā Broncos, e whakamanuhiri ana i te kapa tamatoa ki roto o Piripane a te pō a pōpō. Knights ki ngā Titans, West Tigers ki ngā Dragons, hei te hanarei, kei te tākaro hoki ngā hine toa, arā te kapa wāhine o te karapu tamatoa ki ngā West Tigers, hei enei a rangi whakatānei. Koeira ngā hā kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
8: taringa are are mai ki te reo ki Papatuanuku, rerenga.

0: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko iru kapa kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongo ake tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana. Ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori. Mo tō rātou punua pāho, never seated, me ā rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū mana Māori mo tūhake.
3: Maumahara tonu anau, tērā rangatira Mark Solomon. Ka kite au i tētahi mea i te pauka whakata, e hia tau ki mua. Anā i te kororo te kaikawe kororo ki aia. So, why aren't you Marys happy? Like, hei kore e ai i tēnei, i enei putea settlements. Anā ka āta, but pai, me kimi au i tērā kiriata, pai te whakamarama tā Mark. Ina, anā, tēnei wāhi whenua e hia mano eka. Ana ko te utu i te tau 1850, he te kautara. Mena ka neke mai ki tēnei rā, tērā te kautara, ko tōna rite he te kau miriona tāra, aharane. Mm.

0: ko ngā, ko ngā whakawhiwhinga kreme tiriti, he pēnei te nui.
1: Kuia.
0: Ko tā Mark, me mihi mai te iwi Pākehā, mihi mai ngā iwi o Aotearoa ki a mātou te Māori i whakai ki tēnei kongakonga, hei whakaea i au a tā haitanga. Ā, ka kitau i tērā, ka tino ngoto tērā māramatanga. Ngā kreme ahakoa, miriona tāra. Ai, he miriona tāra, engari he piriona tāra ka whakawhiwhia ki tēnei.
1: Yeah.
0: Ka he ngā pēke. Ehia, piriona tāra ka hoti. He konga noiho, ne. Kai pohe he tātou te iwi Māori, kai te tino whairaua.
1: Pono.
0: Tātou, kamutu, ehia tau, te kakari, te whawhai. Kia whiwhia i tērā konga.
1: Koea tēnā. Koea ko tētahi teka nui, ne, lele ana i te maria, ne. He moni nui e tai atu ana ki ngā iwi Māori. Ko tētahi, ko ngā mea e whāngai ana i te teka nei ko te mainstream media, ne? I te mea...
0: Te ringa matau o te kāwanatanga.
1: Koea tēnā. Oroko tau etahi moni ki tētahi iwi, ne, ka kite i ngā headlines o te wā e mea ana. E hia piliona, miliona ko tai ki Ngāti mea. Nā, ko ngā kakī whero, ko ngā Pākehā kūware nei, ka kite i tērā nama, e hoa ko āhua. Ka ko āhua tūmeke rātou.
0: Ka tū ngā pihi e.
1: Koia tēnā. Nā, ko ngā kōrero kārere, e mea nā. Iha i tuku ai ngā muni a te tangata utu tāke ki ngā iwi.
0: Kamutu ko tau anonga tangata utu tāke.
1: Polo, pēnei te mea nei, kā hore te iwi e utu tāke, engari, tērā moimoi ā tēnā. Koia tētahi raru nui, kamutu kā hore te nuinga i te mahara, ki te kongakongatanga, ki te rua paihienetitanga na henei o tērā nama, i te katoa o ngā taonga, o ngā rawa, o ngā whenua, o ngā pūtea, a te Māori kuariro i roto i ngā tau, tatarua rau tau, kua hipa.
0: Nā te mea i whairawa ai ngā iwi Pākehā i haumai, i whairawa ai nā te mau i te whenua.
1: Pono, pono.
0: Koera te take, i whairawa ai rātai.
1: Pono. Kei ware hoki te ao, i te tāinga mai, etahi Pākehā i tai mai ki enei whenua, i tai pōhara mai. Ore kau i aha. Ka kaha manaaki hia, i te Māori.
0: I te Māori.
1: Mo te hia tau.
0: Anei, whakakaiga hia.
1: Anei he whenua, anei he kai, anei he hātu. Haere te wā, kua runga a raro. Inā rā i roto i ngā whenua o Tāmaki nei. I kaha pērā te iwi o Ngāti Whātua, te manaaki.
0: Te manaaki.
1: I runga anō i te kaha pakari hoki o ngā ohanga Māori i taua taima. Nei te hia nei hua, kai, ko ngā wai o Horotu, ko meinga nei, ko Queen Street i laia nei, ko ia tērā ko te māke te nui o te wā, ne, i tā i te takiwā o ngā 1800s, tino nui. Ka mutu i tai, e tai tāngata puta no i te ao, ki te māke te rā, ki te hokohoko.
0: Ka mutu ko te tuku whenua, nui.
1: Koia.
0: Ngāti Whātua, koera te koha nui ki te ao Pākehā i haumai i taua wā. Nā reira, kua tino mana ai te tū o Tāmaki Makaurau a Taone nei.
1: Pono.
0: Ki kone?
1: Pono. Te Taone nui katoa o te motu nei. Nā Ngāti Whātua.
0: Nō reira, wenei ahuatanga katoa, e tiro korotaha ana mai ana, ngā tāngata me te whakaaro, wenei Marys, e kore e koa i te nui o te pūtea kua hoatu, engari, kare i te tino marama, ne. Kare hoki ki tākue ki tēnei, kare hoki tātou te iwi Māori, whānui nei, i te tino marama.
1: Tautoko. Me te mea hoki, koia pia, anō ki au ko te nuinga o ngā Māori, ko te puku e mea ana, kei te he te tahi mea, re? Engari, holekau noa kia whai kupu hei kākahu i tērā whakaaro. Nō reira, ai, koia pia ko tētahi tino whainga mātou ko kutu ākana kia hakakaha i o tāua whanaunga ki etahi lerenga kupu.
0: Etahi meka.
1: Pono, meka, nama, fika. Kia kawai tino maroke engari kia mārama, ne? Kia mārama anā

0: ka pai kua whai, o kua hanga tika ke atu te tuara i te mea kua, kua mahara. Ae, he ana tēnei, i te mea.
1: Heha te take, yeah, anei te take.
0: I te mea, anei. E tahi rārangi kōrero. Hei, hei chaki i te tangata, ne?
1: Hei whakakaha hoki i te mea. He toko maha tonu i roto i Ngātau, ka tū ki te poro tū, ki te poro tehi, ki te tohe, engari kāre pea i te mōhio i te katoa o ngā meka nei. E whakapakaria, e whai tuara ai te tū, ne? No reira, wene āhuatanga he āwhina nui, tai rawa ki tērā, kei te whakaro au ki te pūrongo, te paparahi o te raki.
0: Kia ora.
1: E mea ana, ki hai tātou ngā iwi Māori i tuku, i te rangatiratanga, i te hainatanga o te tiriti. He mea nui tērā, i te mea, mō ngā tau e hia kua hipa, i te whakaro te tangata, oi, haina ngā rangatira, ka tuku i te, inei, i te mea, i te pōhehe, engari, koeira te tuāpapa, koeira te premise, i whaia e te kāwanatanga moana mahi katoa.
0: Koia.
1: Ngā Pākihi katoa, aha rānei. Nō reira, tērā mea, he mea nui, ke whakamaumahara tātou, ina kai te kiteu i tō hāte, never seated, ki hai i tuku i tō tātou mana i tērā hainatanga o te tiriti. Nō reira, ka pēhea tātou e whakatinana i tērā mana i nāinei, ne?
0: Kia ora, koia tēnā. Ia hau e tūrāwa mai ana i te rāne, i te kauteo i ngā nama mō taua ripoata, ne? Puta mai te tau te kaumā whā, nō reira, ko tata te kautau tērā ripoata. E ora ana. Nā, ki te ata waifakārua e pēnā kua ngoto te kōrero i roto i te ripoatara, tō tātou pono i roto i te ripoatara ki roto ki te hinengaro o te iwi Māori, māku e ki atu, hore kaunoa. Nā, ka nui tonu taku mihi ki ngā tāngata, ki ngā reo, ki o tāua tūpuna mātua, i whai wāhi ki roto ki ngā kōrero o te ripoatara me ngā ringaringa katoa i oti aia. Te hiarau whārangi, ne? Tēnei ripoata e āta wete wete ana i ngā hītori, i ngā whakapapa, i ngā kōrero, me te hirahira. E ā o te ripoata nei. Ka nui te rangatira o te hakatakoto o te kupu, kia tōia ai ko ngā whakaro o te tangata, ki te ao mārama, ki te pono e mea ana ngā tūpuna i tāmoko i te tiriti o Waitangi i te tau 1840, ki hai tuku i te rangatiratanga ki te kuini. Ka nui te pai o tēnā. Engari, ki te kore, te mauri o ngā kōrero nei, e uru ki roto ki te iwi,
1: ki tēnā, hanga maumau. Ki tēnā o tātou, ne?
0: Koia tēnā.
1: Ka pēhea ia tangata. Ka pēhea tātou e hakatinana i wera kōroro, ne?
0: Koia tēnā. Ka hanga maumau te ripoata rangatira nei. Koina te whai i roto i te kaupapa never seated nei, ki hai tuku te rangatiratanga. Anō ki a mātou e kawe nei i te kaupapa nei. Ko te whakaro nei, ko te kaupapa nei, mātua rā he tū hinengaro. Hanga o te Pākehā pēr kā ki he mindset. Koia, he whanonga, ne? He waiaro, he āhua neke i te ao. Hei ārahi i te tangata, i te mea mātua rā me timata ki roto. Anō ki a mātou, kei roto, huki ana ki ngā kōrero i roto i a tāua, i te whanaunga. He atua kei roto, ne? He atua kei roto, he ariki kei roto, he rangatira kei roto. Engari, kua moai pia tēnei rangatira i roto i tēnā o tātou.
1: Kua rongo i te au pēhi.
0: Koia tēnā.
1: Kua āta pēhi.
0: Koia tēnā, kua āta haka moia e ngā au pēhitanga o te wā. Kua roa e moi nei. Nā, ko tā mātou e whai nei, ko te haka oho ake i te rangatira i roto i a tātou katoa, kia puta ia ki te whai au ki te ao marama. Me whāngai mātua rā ki te hakapono. Nā, me āta kākahu hoki te whakaro nei ki te kupu. Mea nui te kupu, kia mātou kia ātaki, ka tōaitia te kōrero, ka tōaitia te kōrero. He rangatira ahau, tātou, ki e nei whenua. Ki hai riro, taku
1: ki
0: mana.
1: Ki hai tuku.
0: Hore kaunoa kia riro, e kore nei e riro. Tērā tūhine ngaro, kia hikoi pērā tāua i te aonei. I roto i ngā mahi katoa.
1: E hara i te hikoi whakahihi.
0: No.
1: Pērā, engari, he kaha ka i roto, ne?
0: Koia.
1: He mōhio ki a koe anō, he mōhio ki tō mana, ki tō tapu, ki ō tūpuna.
0: Koia.
1: Heke mai ki a koe, haere ake nei anō hoki ne.
0: Era tū whanonga katoa. Hele i te āhuatanga hakahihi, engari, he māia, he pakari. Me kawa hoki tātou e wehi ki tō tātou rangatiratanga, ki tō tātou māia, ne?
1: Kei whakaiti anō tātou i a tātou, ne?
0: Kua. I reira kua āhua, kua o te māka, te hakaiti, ne? Me hakahihi āhua Māori nei. I te mea, ko te tauaro, huli ana ngā whakaro ki ngā kōrero a ato tāua tūpuna a te atuawira, ne? Ka kōrero ia mo te tiriti o Waitangi. Hei ko tāna, ko te tiriti o Waitangi, ka huli hei pūngā werewere. Pūngā werewere ngoto i ngā kiko katoa o te Māori. I te tinana o te Māori, i ona toto, i ona whakaro, i ona roro. E nei mea katoa ka ngoto hia mai e te pūngā werewere. I te mutunga iho, mehe tarakihi. Ne? Mehe tarakihi kua whai tinana hou. He anga kaunoa te mutunga iho. Ne? Koia tēnā ko ki taku kite, ko etahi o tātou ko āhua pērā. Ne? Ko te anga kaunoa kua... kua ngaro katoa te kiko Māori, te wairua Māori.
1: Te whakaaro Māori.
0: Koia tēnā. No reira, koia tēnā ko te mutunga iho ki te kore tātou e hakapono ki a tātou anō. Mā te hakaoho i te rangatira nei, i roto i a tāua, kua kiko Māori, tinoana Māori, kua Māori te tū.
1: Whanonga Māori.
0: E rā mea katoa. Nā, ka huri kē ko te tiriti kaua hei pūngā welewele, engari hei oranga o tāua.
1: O, he arahanga, ne?
0: Koia.
1: Hono i te tahi iwi, ki te tahi iwi. Kia tika tātātou hikoi te arahanga. Koira te ara hakamua mā tātai, ne?
0: Koia tēnā. Me te, ko te relenga hakamutunga o te poropititanga nei a te atuawira, hanga ka hore pia tēnei wāhanga e kaha kōrero hiana, engari hei ko tāna i ki ai. Nā, ka oti i te pūngā werewere nei tēnei mahi. Engari, he ruarau tau, kā hipa, kā arāke ko te pono ki te hakatikatika i ngā mea katoa.
1: Kia ora.
0: No reira, ko te rā pono, ne? Te haka pono i roto i a tāua, ko te rangatira nei, ka oho ake, nā, ki te haka ora i a tātou i te iwi Māori. Ka
1: tau te wā.
0: Māroma. Koia.
1: Tau te wā.
0: Kei te rā ruarau tautanga tāua, ne?
1: Me ngā mahi nui ko, mahi e ngā reanga i mui i a tātou.
0: Pono.
1: Kia tai tātou ki konei. Me te mea hoki, kei te whakaro ki te reanga o ngā tamariki o ngā mokupuna e haere ake, nei?
0: Kia ora.
1: I rongo i tētai i kororo, Stan Moka i kororo ki etahi o ngā tauira i a mātou mahi tahi ana ki tētai i kura. Ana, ko tō mātou tua nui, ko tō koutou tua papa.
0: Kia ora.
1: Akai, ka tino mautera whakaro ki au, kua pērā wā tātou mātua, you know? Wa taua mātua, kāre pēr i tupu ki te reo Māori, engari i hiki i te taumata, te tuanui, ana kia tīmata taua ki te reo Māori, ana wa taua tamariki haere ake nei, mokopuna, ka rewa ki taumata ke atu.
0: Kia ora.
1: Ki tua o tā taua e āhei nei, ne?
0: Kia ora.
1: Koira te whainga.
0: A tāhua tēnā tūwhakaro, ne? Ki tāku ti tiro, ko tātou, o mā tātou te whenua me ngā maunga teitei e hikoi, ne? Nā, mā ngā tamariki me ngā mokopuna, ngā whetū me te rangi.
1: Ka pai. Nā, kia hoki anō ki tēnei mea te whakahihi. Te whakahihi Māori. Te whakahihi. He mea nui kei te kiteau i roto i tō tāua o Māori. He rere kē te whakahihi Māori. Tūana i tō mana i tō tapu i ō whenua. Tērā i te whakaihihi, tutiromoe, he rangatira ahau, he tohunga ahau, aharane. Engari, Ana, ka whakaaro ki te tauaro, ki te whakaiti. Ka whakaaro au ki ngā tino tauira, ko Papahemi Titan tetahi tino tauira o te whakaiti. Rangatira, engari whakaiti. Engari, kai te kite au, kai te whakaaro au ki ngā tikanga Aumua. Me mihi a te tangata. Kaua me mihi a te tangata. Me mihi i te tangata. Mihi a rānei te tangata. Ia e orana. Kaua e tatari rawa kia mate rawa te tangata. Ka tahi koe ka huri ki te mihi ki aia. Kai te whakaaro tērā kōrero mo te kūmara. E kore te kūmara e kōrero mo tōna ake māngaro. Mo tōna ake reka. Tikana, e harai te mea me haere au me te ki. E rangatira au, tata. Engari, ki au nei me kaha ake tā tātou whakanui, whakamihi. I wā tātou hoa, i wā tātou whanaunga. Hea o whakaaro mo tēnei mea, te whakahihi. Te mea, he, kai te tū i te rārangi, ne? Kai taka ki te tahi taha, kai taka ki te tahi taha raini.
0: Kia ora. Huli ana oku whakaaro ki te tahi ki ngā mai a tō mātou māma ki a mātou. Hei ko tāna, ka hori au te mohi o nā wai te kōrero ki ai, engari nā tētahi o wana tino kai ārahi roto i ngā tau. E mea nei te kōrero, kaua e hakahihi e hari te mea he pērā rawa tō pai. No reira, kei roto pia i te hakahihi i etahi wā, a te hakaiti i etahi wā, ko tētahi hakahihi. No reira, me koea pia ko tētahi whakārotanga. Ka mutu ki au, he wā tōna ko te hakahihi nei, he disservice, ne? Kei te...
1: Ka heke tō mana i tō whakahihi.
0: Koia, koia.
1: Ka heke tō āheinga ki te mahi e tahi mahi, nā tō whakahihi ka tiro he te tangata.
0: Pono, ka mutu e takahi ana koe i a koe, me te mana o tūpuna, me te mana o ngā tāngata, nā rātou koe i rangatira ai. Nō reira, ko te mihi ki te whakaro Māori, tino Māori nei ki te mea nei, ki te mihi ahau ki aku tūpuna, e mihi ana ahau ki ahau. Ki te mihi ahau ki ahau, e mihi ana ahau ki aku tūpuna. Ne? Te mea. Ko hau, ko rātou, ko hau. Nō reira, ko te, me te mea hoki, he kaha te Māori ki te haka miharo ki ona tūpuna. Ne? He tino pērā tāua. I roto i ngā hui kato, ngā tūpuna. Tahi nei tāua tika. Ka kōrero. Tahua ngā kōrero mō hōngi. Oi anō. Koe, he pērā te Māori, ne? Anō nei he superhero ngā tūpuna. Etahi kato, tūpuna. Tino, waru pūtū te lahi, tino mārohirohi, kaha ki te pakanga, ka mate te iwi aia, ne? Ka hore ia i hinga i te pakanga o kotahi. E rā kōrero katoa. Ka pai, ka nui taku aroha ki tēnā. E haka pono ana tātou, ko tātou tūpuna katoa he tua hangata, ne? Me pērā kātika, engari, ehoa, tāua i heke iho i ā rātou. Nō reira, he tua hangata hoki tāua. Nō reira, me pērā. Heina,
1: pono, kei roto ia tāua.
0: Ko tērā mana, kei a tāua, heke iho, boom, anei, kei te whatu manawa e mauana, e i tāna. Nō reira, hei mihi ki ā rātou, me kaua tātou e āta.
1: Kaua e koropiko ei.
0: Kaua e koropiko. Kaua e āta pēhi i tō rangatiratanga i roto i ākoe anō. Kaua e huna. Kaua e huna i tō rangatiratanga. Tukua ki te ao mārama, ne? Me tū tō kauai ki runga. Kia me puta tō poho ki waho. Hei mihi ki o tūpuna. Me āta huri pēr te titiro, ne? Ka hore koe i te mihi ki ākoe tangata takitahi nei. Engari, haka mana ana koe i o tūpuna. Koe apea ko tētahi koha ki tēnei tū wānanga a tāua.
1: Kamutu mā o mahika ki tēnei, ne?
0: Koia.
1: Engari, kai te whakaaro au, he nui tonu ngā wā. Tāua, ka tai atu ki tētahi kaupapa, tātou ko a tāua hoa. Mā wai ngā kōrero, kei te pai, tuakana, mau tuakana. He karo kei roto i tērā whakaiti.
0: Ai.
1: E hara i te meme tū me te ki, ai, kuau, māku. Hoi anō, nā runga i te tika, ka pai, ko koe te tangata tika i tēnei wā. Nā, mena ko tonoa, e tū.
0: Kuia.
1: Etahi wā kei te rongo au, he māminga kei roto i tērā whakaiti. He karo rānei, i ringa i te karo mahi i te aharani. Anore, koeira tāku e āta whāwhā nei. I te mea, wene āhuatanga kaha kitea, engari me pēhea tātou e tuku kia tū rangatira ai tātou i roto i ngā mahi katoa. Kei te whakaroa ki te tō papi. Mm. Ine, tērā, oh, nā, nā, oh, nā, kei te poi, kei te poi. Ka puta i te tō papi, mena ka tū koe kua. Topea tō o waiwai, o reke reke, anā ka hinga koe. Engari me pēhea tātou e tautoko i a tātou anō, kia tū rangatira te tei, ka poi. Kei tō tūara, vei. Tautoko anā au i a koe, pautaka. Me pēhea e ko taku hiehia kia panoni, kia rereke tērā ahurea i Wainganui a tātou. Kia kaua tātou, limited anō, kia kaua tātou e herea ki taua whakaro tō papi. He whakaiti anō te whakaiti, ka poi, me mautonu ki tērā, engari kia kaua tātou e tope anō i o tātou ake rekereke, ne?
0: Ai, ka tautoko, ka nui toki tautoko i tēnā kōrero. Me huri pia te titiro, ne, ki ngā mahi, ne, ki te whai kōrero, ki te mihi mihi, ki te karakia, e nei mahi katoa. Me puta o tātou whakaro, ki waho i a tātou anō, me mutu i te whakaro, ki te tūkoe, ki te whai kōrero, he tangata whakahihi koe. Me huri kē ngā whakaro, ki te tapu o ngā mahi. I te mea he tapu, e nei mahi katoa, te whai kōrero, te karanga, te karakia, te mihi mihi. E nei mahi, he tapu no tua whakarere kei roto. No reira, me kawe, rangatira nei, ngā mahi e tetahi. Ki te taitērā karanga ki a koe, kawe e karo. Kawe e karo i te mea, e hoa, ka karo koe i te tapu o ngā mahi, i te mana o tūpuna nā rātau i nei mahi, i hakarite, hei ārahi i te tangata i te ao mārama, ne? Ki te mahara tātou katoa, ki te hirahira o i nei mahi, nā, ka eke ko tērā ki runga, ka hinga, ka heke nei ko ngā whakaro ki te whakahihi ki raro. Ne? Ka mātā muri kē ko e ngā whakaro. Mātā mua, ai, ko te
1: kaupapa.
0: Ko te kaupapa.
1: Mātā mua ko te kaupapa. Koeira tāku e whai nei. I rato i ngā mahi katoa. Mātā mua ko te kaupapa. Hoki anā ngā mahara ki te tei waku. Ringa tohu i te ao whakaari. Te kohe tūhaka ko tāna. Serve the work. Mātā mua ko te kaupapa. Kaue whakaaro ki tō whakahihi, whakaaro ki te kaupapa.
0: Kia ora.
1: Oke a te kaupapa, kaue a te kaupapa, hiki a te kaupapa. Nō reira, kei te whakaaro pērā, me te maumahara hoki, e hara i te mea, ia tangata ka kōrero Māori, me whai kōrero. Ia wahine, he reo tōna, me karanga.
0: Kia ora.
1: Au, i te waonga tūpuna, e hara i te mea, ko ia tangata ka tū ki te whai kōrero. Arā etahi tangata i āta tohua, mo te rā mahi, e nei mo te karakia, e nei mo te karanga, e nei mo te waiata, e nei mo te tāo kai, e nei mo te tāo manu, e nei mo te hīka, he mahi anō tō tēnā, e hara i te mea me kaue tātou i ngā mahi katoa. O te ao, hoeno, me mautonu ki tērā āhuatanga me tū pakari, ana, oke te kaupapa, kaue te kaupapa, ne?
0: Koia, me noho atua, ne, te kaupapa, atua ke atu i a tāo i te tangata, koia.
1: Nā, i kōrero hia, tō koutou whāia, i roto i Watahaua kōrero. Anā, tērā hautipua o te taitoke rei, tō tātou whāia. Anā, kua uru ia ki roto i ngā mahi, pōti i roto i ngā mahi, aru kia tū hei māngai, mo te taitoke rei, mo te pāti Māori. Anā, kua kite i a koutou, ngā mahanga, kua tino tū taituara ki a māma, kua tino tū ki te kawe i nei kaupapa kia kite ai tō taua iwi Māori i te hirahiratanga, i te hiranga nui o te whai i tēnei. Nā, he toko maha o tātou, te iwi Māori, kāri te whakai ki te kāwanatanga, kāri te whakai, kore au e pōti, he rangatira ke au i roto i tōku, kore au e pōti. Engari, tēnā whakamārama hia, he aha i whai take ai, tēnei ara e whai anei e koutou. He aha i hirahira nui ki a koe?
0: Pai tēnā, ko te Ko ia tēnā ko te kōrero, kua tai mai ki a mātou, i a mātou e kauhau ana i te rongopai i runga i ngā tiriti o tō tāwa rohe ne, ki roto o te hiku i tāmaki nei, tēnei rohe pōti e mainga nei ko te taitoke rau. Ko te kōrero e mea nā sorry cuz, kā hore au mo te pōti, i te mea he sovereign ahau. Ne?
1: Mm. Nā, ka pai tērā whakaro, engari.
0: Engari, ai. Tahi nei tāua kā kōrero mo te lipuata, mo te paparahi o te laki, me te kōrero me ana ai. Ka, no tātou te mana o tēnā whenua. Ka nui te pono o tēnā kōrero. Mm. Koia tērā ko tō tātou pono. E ita tonu nei tō tātou rangatiratanga ki ngā whenua nei. Ka pai, no reila. E hāwhe tautoko ana hau i tēnei kōrero o tāua whanaunga. Engari. Ko taku hakahokitanga kōrero ki tēnā ki tēnā kī mai. Ka āta pātai au ki te tangata nei. Kei te rongo rānei koe i tō rangatiratanga. I a tāua tātou e hurihāri ana i o tātou whenua i tō tātou ao. Kei te rongo rānei i te rangatiratanga i te mea ki te huri ahau ki roto i ahau anō. Ki te ui te rā pātai, ahau ka ki no, ka hore ahau i te rongo. Ka kite au i te hia nei mokopuna Māori, e kawhakina atu nei e tēnei ringaringa o te kāwana, e meinga nei, ko te oranga tamariki, engari māku e ki ko te matenga tamariki tēnā. Nā, ka kite hoki au i te hia nei whanaunga, tāne mai, wahine mai, e riru atu nei ki roto ki ngā whare helehele.
1: Mm.
0: Ki te anau i te pōharatanga, i te kore i tāia, te hokokai, ne, i te kaha kake o ngā utu, te whānga i te waka ki te penehini. E rā kino katoa e pā nui nei, pā kaha nei ki tō tāua iwi, o e hoa, horo kē taku āta hakatau no. Mm. Ka hore ahau i te rongo. I tēnei rangatiratanga. Nō reila, he hara te keihara te huarahi. Anō ki au ko te mea tata, tata ki te ihu, tata ki te rai, tata ki ngā ringa i te wāne, ko te pōti.
1: Mm.
0: Koia tērā ko te huarahi nui. Hākoa taku rikarika ki tēnei pūnaha nui.
1: Yeah, o te kawanatanga.
0: E tū nei, e tū nei hore kauwana tū āpapa tika nei, ne? Tūnei hātia nōku te mana o tēnei whenua, me pono te kōrero, ka hore ia i te neke, i roto i ngā,
1: I tēnei
0: ngā rangi tatane. Huarahi roa, kēmu roa kia neke, kia hinga ki raro. Nō reira, me plei tātou i te kēmu, kia tai rāno ki te wā, e tai ai te kēmu te huri. Koia tēnā ko tāku, nā, ko te pōti i tētahi mana nui ki roto ki tēnā, ki tēnei ritenga a tātou, ne? Kia whai reo, kia whai kanohi, kia whai hinengaro Māori ki roto ki tēnei pūnaha, hei tohe, hei tohe i ngā kaupapa mo te oranga o te iwi.
1: Mm. Me te mea hoki pēhea tērā whakaro ka koro te tangata, ko tahi noi ho taku pōti.
0: Mm.
1: Hā te hua o tērā.
0: Ko te mea kē kia mahara ki tēnei mea te critical mass, ne, te tokorahi. Ki te eke te tokorahi o te Māori, e hakapono ana ki ae anō ki ona tāngata Māori, hei māngai mōna, ka huri ko tērā kotahi pōti ki te hia rau pōti. Ne?
1: Mm.
0: Reira me hanga, me whakaro Māori, ne? Me whakaro iwi.
1: Ki te kotahi te kākaho, ka whati, ki te kāpuia, kore whati.
0: Ko tētahi mate, kamitu anō ki au, koe e nei ko ngā ritenga kua āta hakaritea mai i te krauna hei turaki i te Māori ki raro.
1: Mm.
0: Tētahi mate, ko te kore i āta whāngai hia, ko ngā kōrero nei ki roto, ki ngā kura, ne, mo te pōtitanga.
1: Ke kore ngā tangata e mōhio, e marama, ne.
0: I te mea ki te marama au. oh, ka
1: kei oho te iwi.
0: Ah, pono. Koia tēnā, ka mutu ko ngā, ko te poto o te wāne, ko inei hurlinga o te pōtitanga he toru tau, ka nui te poto, ne, o te rā. Toru tau, ka mutu, ko te kēbu nei, ne, ka
1: he taitimu, ka he taipari,
0: ka huri, ka haramai haere, ne, itahi o ngā pērā te kawa o te hurlinga o ngā kāwanatanga. Nā ko nā, kua tirohanga poto tātou katoa.
1: Kare i te poto. Tiro ki te paitawhiti.
0: Pono, kā hore i te play, i te kēmu roa, kā hore i te āta rautaki, mō te rautau kei te aroaro. Ne? Kua rilo katoa, kua mau katoa ngā whakaaro ki te toru tau kei te aroaro. Nā ka kaha rilo te tangata i ngā kōrero mō te rongonui noa, o te tangata, ko te popularity contest tēnei, ne?
1: Yeah. Kari te tino marama te marea ki ngā policies, ki ngā tukanga, ne? Ko whakatauria e ia rōpū, ne?
0: Ko ia tēnā. Nā, ki te āta whaifakāroe ki tā tātou kaupapa, ne? Ki te Pāti Māori, e tino whaihua i wāna mahi katoa, anō ki au, ko te ū me hanga whaifakāro Māori nei ki aia, me te tautoko i aia, kia ū tonu te tautoko hākua ngā piki me ngā heke o te wā. Kia pupuri tonu, hākua te rongo o etahi tairo i roto i ngā i te toru tau, ono tau, e pai ana, i te mea hei a ko tahi rautau, e hoa kua tino tawhiti te haere. Ko tino teitei te pikinga. Engari, ko enei huringa katoa i te ao pōti, e rawe ki ana i o tāwa whakaaro, kia kaua e pērā te titiro.
1: Ko te katoa ngā ture o te kēmu e mea ana, kia noho te mana ki uenei toko iti, engari.
0: Kui e tēnā.
1: Kaitau, hono kia oho ake tau tāu e iwi Māori, ka ki te menaka pōti te katoa o te iwi Māori, e nā te nui o te rereke o te wharepare mata, ne?
0: Polo.
1: Te rereke o ngā tūru, ehia tūru ka whāia, ne?
0: Tika tēnā. Engari, ai, koia hoki tēnā ko te korenga i āta whānga i ngā kōrero nei ki a tātou i roto i te kura. Nā, koia tētahi whāinga. I te mea, ko ngā campaigns te Māori nei, a te Pāti Māori nei, ka nui te rereke me te pakeke noatu i ngā mea a Nahinara a Reipa. Te take, e toru pea ngā taiapa nui hei peke. Te taiapa tuatahi, ko te pūtea, me āta rautaki kia kohia mai he pūtea e nafi ai ngā moni, hei whānga i te waka ki te penehini, kia huri haere i te motu.
1: Yeah.
0: Hātia te kaha nui o ngā rohe rohenga, hore kau he moni
1: ahina. He rohe Māori, tēnei rama te nui, ne?
0: Pono,
1: rohe Pākea, rohe ngā auraki, tāmaki, te pokapū o tāmaki, engari, Mo te tūru Māori mai tāmaki ki te rerenga wairua.
0: Koia tēnā. Ai, tō tāua rohe. Kia tulaiwa i tētahi pito ki tētahi pito hanga. Waru te kau haura pia tērā roa. Yeah. Laina tōtika, tōtika nei. Kia puta ki ngā tahata. Ehoa, he haura atu anō kei reila. Etahi o ngā rohenga pōti i tāmaki nei, Pākea nei. Ehoa, ka tāe te oma i tētahi taha ki tētahi taha. Hātia te kaha rereke o tēnā. Hore kau he moni āwhina i tēnā. I a mātou i roto i tēnā, no reira. Kātahi, kā rua, ai, ko te ako i o tāwa whanaunga ki te hirahira o te pōtitanga, ne? Kia tahiri mai.
1: He take.
0: Pono.
1: He whaihua.
0: Pono, e te āta akiaki i o tāwa whanaunga. Oh, kaz, me rehita koe. Oh, ok, me pēhea te rehita. Oh, me haere ki tēnei pai tukutuku, mahi tēnei mahi. Oh, ka pai. Nā, he nui e rā tepe. Hoile kau noa kia tai ki te kōrero me pōti koe mō māma.
1: Yeah.
0: Tēnā reira, e rongo anau, mātou i tērā pakeke i te wāne. Ka nui te rikarika, engari, koe tērā ko te kēmu, ne? Me ū.
1: Ka mutu i kite i tērā auhatanga i roto i ngā tūru kaunihira, o te taitokere. O tā ua hoa, ana, ko tēnei te wā tuatahi, ko kite te iwi Māori, ka whai reo tātau i roto i tēnei auhatanga o te kaunihira.
0: Kia ora.
1: Ana ka ki te kotu i nei kanohi Māori. Huri noa i te motu i tū ngā Māori ki ngā tūranga o te kaunihira, o te community board, wera tū āhutanga. Engari, he tuatahi tanga tērā, ne?
0: Mm.
1: Ki oku whakaaro, e hia rautau, kāre tātou i te ātapōti mō ngā tūru kaunihera.
0: Mm.
1: Engari, he hiranga nui, he pānga nui ki tō tāua i ara, ne?
0: Koia tēnā, ā, me taku ka pono i wāhi oho au i te ekenga o moko, ne? Ki te...
1: kahikatanga, ne?
0: Ki te tūranga e tūna ia. Engari, me nui hoki taku mihi.
1: Mm.
0: I te mea koia i pakanga ki tētahi tūranga, ko te Māori me te Pākehā e pōti ana, ne? No reila, he ekenga nui tēnā. Ka mutu ko tērā taumata o te kaunihera, porotiki kaunihera nei, ka nui te iti o ngā tāngata. Inā rā te Māori, ka tahuri ake ngā whakaaro ki reila. No reila, e tino ekenga maki hoki e titiro he tohu pai. Inā rā, i roto i tō tāua rohe. E tupu ana te whai whakaaro ki nei tū kaupapa.
1: Me te whakapono ki tāku nei ki te.
0: Mm.
1: Te whakapono ki a tātou anō, ka tāe e tātou i nei taumata te eke.
0: Mm.
1: Ko te mea nui, nāinei, ko te whakaatu, anei ngā hua o te noho a moko hei kahika o penetaui, o tāmati mā, o matua babe mā, o whae haura mā ki e nei tūranga. Anei te hua, nō reira, kia kaha te pōti a te rā atūtau.
0: Mm.
1: Pai tata, kia riro i a māma, i a whaia Maria Mino, te tūranga o te taitokerau.
0: Hei koia, te
1: whaia. Okay. Engari, hea te pai tawhiti?
0: E tautoko nui nei mātou i te kaupapa nei. Nō reira, hātia ka whai wāhi ki roto ki ngā tū kōkiritanga. I te wā nei, e pili ana ki te taumata executive nei, no reila. Te whāinga, ka mau, ka kapi te tūranga i a mātou i te tau nei. Nā, ka u, ne, i roto i ngā tau. Ka u, kia u tonu ko te mana Māori ki roto ki tō tāua rohe. Hei reo, mana Māori, motuhake nei, tūturu nei, ki roto ki te rāwhare pāre mata.
1: Mm, me te motuhaketanga o te rā tū, ne? Mm. Ka nui aku mihi ki oku hoa, ki o taua hoa i roto i ngā pāti.
0: Mm.
1: Rereke, engari kei te kite, he motuhake te tū, Rāwiri a Whaia Debbie, i roto i te whare, he tū, ko tino hora, Morapa, tērā kupu, unapologetic, inainei.
0: Koia.
1: Tū i tō rangatiratanga. Mm. Hareu i te piko ki āwaiake, engari kua kite i te rā momo tū. Me te whai hua hoki o te rā momo tū, ne?
0: Koia hoki au e kaha tautoko nei i te kaupapa nei i te pāti Māori. Ko tahi anō aronga, ko te iwi Māori. Ne? Ko te oranga o te iwi Māori. Hore kau he, me pēnei te kōrero o tāua whanaunga i pāti ke. Kore, mahi nui ana rātou, kua Tino. Mahi nui rātou mō te oranga o te iwi Māori.
1: Kua whai hua hoki.
0: Pono.
1: Mō tō tāua iwi Māori, engari kare pēa e tino kitea e te mare, engari kai te whai hua wa tāua whanaunga, wa tāua hoa.
0: Pono.
1: I te nui o a rātou mahi, engari he rereke te tū i te mea kei roto rātou i ngā pāti nui nei. Kare pēa e rite te āhei ki te tū, anei. He whakaaro Māori.
0: Koia tēnā. Yeah. Me te aroha hoki i te mea, must be lai ahua pake ke te rānoho.
1: Tēnā.
0: Engari, ko te rangatira o te kaupapa nei o te pāti Māori, ko tōna kaupapa he kaupapa Māori, hole kau he helehele, ne?
1: Mm.
0: Ko tahi anō aronga, ko tahi anō te kupu. Ko te iwi Māori ki runga, ko te iwi Māori ki raro, ne?
1: Mm.
0: No reira, koe nau e tautoko nui nei. Ai tēnā, me te ki, ko tino tai tātou ki te wā, kia ahoki ana ki te kōrero mō tērā tūhiningarotanga, ne?
1: Mm.
0: Kia hakapono tātou ki a tātou anō, kia tuku tātou i o tātou pono, i runga i te māia, me te kore, i wehi ki āwai.
1: Mm.
0: Koia.
1: Me te mea hoki ki au nei, tētahi o ōku moimoia, mō tēnei āhuatanga o te whare pāremata, kia mahi tahi ngā Māori katoa i roto i te whare rā, aha kua te hea pāti.
0: Kia ora.
1: koira, you know, koe kua rongo i roto i ngā tau, maumahara iwi e tahi o ngā kororo, e hia i te tīmatanga o te Pāti Māori, anā ka kororo mai te tahi o ngā mema pāre mataki au, oh, e tahi o ngā pāti kei te aru i te tangata, kei te oke i te tangata, kei te kakari ki te tangata, engari rātau i unua ki te kaupapa. Anā, kua ki te rereke i roto i ngā tau, i taka hoki te Pāti Māori ki era tūmomo āhuatanga, engari ko taku manako kia whai wāhi tātou katoa, aha ko te tai o te koti, kia āhei tātou ki te mahi tahi. Hei painga mo te iwi Māori, ne?
0: Ai, puno. Ai, ko tahi anō kaupapa. Kei tēnā tōna huarahi, kei tēnā tōna huarahi, engari, e ahu atu ana ki te wāhi kotahi, ki te ao taurikura, ki tētahi Aotearoa hou. Koia tēnā. Nā, me kawa hoki tātou e riro i tērā kēmu, i tērā maunu, ne? Te mīria a ngā Pākehā, kia tahuri te Māori ki ai anō.
1: Ki te whawhai ai anō.
0: Ki te kai ai, ki te ngau i tōna fiore, me kaua tātou e hoko i tērā inu, ne?
1: Nā, ia koe ka kororo mo tēnei Aotearoa hau. Kororo mai mo tō toimata, heaha tāu, tāeru, heaha tāu e whai nei. Te ao e wawata tia nei mō tamariki, mō mokupuna.
0: Ko te... E huri ana ngā whakaaro ki te kōrero a tō tāua tupuna Pērama Tāunui, ne? Tētahi mata ki te hanga ona. Ko āhu arongonu i tēnei i ā Rāwiri, i roto i wana kauhau i te whare pāre mata mo te taniwha kai whenua nei, ne? Nā, ko te kōrero e me ana, he taniwha nui te haere mai nei, ko ona niho he hiriwa, he kaura. Kaua e wehi ki te hiriwa me te kaura, engari kaua hoki, e tukua hei atuatanga mōu. Nā, ko te kai, te taniwha nei he whenua. Ka mutu, ko te taniwha nei e kore e kitea, kore kauana kiko, engari ka ora, ka kitea i roto i ngā kanohi o ngā mokupuna me ngā tamariki te haere mai nei. Koe tēnā ko te kōrero. Nā, ko taku hihia mo te ao taurikura, te ao te aroa hou, e ahu nei tāua, tātou, kia ohanga urupoki i tēnā whakaaro, ne? Kia pēnei te kōrero, he taniwha nui te haere mai nei, ko ona niho he paunamu, ko tōna arero, he arero kauri, he arero kōrero Māori, ko ona roro, he mā tauranga, i ahu mai te puna i te ao mālama. Koia era, ko ngā kōrero, ko ngā kupu a ngā mātua tūpuna, ko ngā karakia, ki ngā atua o te Māori. Koia hoki e rā ka noho hei atuatanga mō tātou, mō te iwi Māori. Ka mutu ko ngā unaunahi o te taniwha nei, ko ngā mātua tūpuna o te pō. Ka āta ārahi i a tātou kia ū, ki te huarahi o te tika, me te pono. Nā, ko te taniwha nei, e kore e kitea, kore kauana kiko engari, ka ora i roto i te whatu manawa o ngā tamariki me ngā mokopuna te haere mai nei. Nōrera, koina tāku e wawata nui nei, ki te Aotearoa hou e ahu nei tāua.
1: Hei nawana wana te kiri mā vai. O ka pai kia waiho tērā, hei pau whakamutunga mō a tāua kōrero. Mihi nui ana ki ako i enei toimata, i enei whakaaro. Mihi nui hoki ki ako i kia koutou, e kawe ana i enei kaupapa. Kia angi tū ai tātou, i roto i tō tātou tū Māori, kia tū Māori mai tātou. Aha koa te kaupapa, aha koa te ao, aha koa te wāhi, engari, kia rangatira e te tū no rira. E te hau taua, e te mā tātoa, e mihi nui ana kia koe, tēnā koe.
0: Tēnā koe, pada, o tūra, tēnā tātou katoa.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tūra ki te mā tāua. Nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, ko pū kōrero, ko iru kapa kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ki tātou, ki ngā kaupapa e kawe nei, e rātou ko ona tuakana, ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te Pāti Māori, mo tō rātou punua pāho, never seated, me a rātou mahi katoa e hangai ana ki te tū, mana, Māori, motuhake.
3: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: whānau mai a te raumoa kawiti ki roto o Waiomio. I te pūtake o te pā pakanga o rua pekapeka i te tai tokerau.
1: O hau ko kawiti, ko kawiti ko hau. O taku ino, o te raumoa Belnevis kawiti. Nā taku tūpuna nā tauhe narea, tēnā ingoa i hua ki au. Ko tēnā ingoa no takahungunu. Te wā ia tauhe nare, te tino tūpuna, rakau te karoke peke tai apo nei. Engai te tino tūpuna o Ngāti Inga tauhe nare, te wā ia e te whare miere. I tōnā wā, o tāna hekere tari, ko Raumoa Belnevis. Nā tuka mai tēnei inga ki au. Whānau mai au i te kāngai Waiomio i te 20 November 1928. Ko nā ga hua tiete ingoa o te awana o Waiomio i te bea, e o mio na te awa i ngā tokai kona. Nā ko e tēnā o Waiomio. Ko rua pekapeka tōku maunga. Ko tau mārere te awa. Ko ngā tihine te hapū, te iwi o tēnei rohe. Ke dimihake ke tātu e ngā rangatira. Nā ko te ana ōroku te ingo tēnei whenua. Te tūpuna whae o tēnei rohe ko Hine Amaru. E tūpuna mōhio tia i roto o ngā puhi. Nā nei hī koe i te mai hokianga i

mai nei tai tana e tana ahiro te tana kihini. He kon ata huatanga o tēnā anaki o te ngā tokana. Tēnei whare tū mai nei i muria iau nei a tātū nei. O te marae tēnei o tātū whānau o Kawiti. Tō mātū matu a te tāwa i diri mahi Kawiti. Nā ka tū nei te whare nei. Te wā i o tiei te whare hui me te whare kai. Koe tēnā te wā ka hinga tō mātū matu a te tāwai. E whāwaku tau o haute kuri a te ao mēna, a taku matua. Koe o kia ana kuri e rongo i aia, e kore rongo i a mātua, kore mō hea mai pēta, te aru kau, te whiu ngā kau i te kia miraka tia rātou. O pararei mai tō mātū matua, kia maranga, kia ara. Nā pērā te āhua te kāanga. Ko haute kuri a te ao mēna.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa,
5: kā waira Ngatira. Nō roto mai o Ngāti Hine a te rau moa kāwiti. He kāwai whakaeke i ngā rangatira o Rua Pika Pika. Ia te ruki kāwiti. Ka kōrero mai ia mō ngā kōrero mō ngā pakanga ki Rua Pika Pika. Te kaha me ngā wā whakapāwera ona. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: Kei Rua Pika Pika tātou ke te waharoa. O Rua Pika Pika, ki te ake nei ngā tūpuna e rārangi mai nei i te waharoa nei, ko Kawiti kei Wangenui. Te pakanga i konei Rua Pika Pika, tīmata mai te kaumā whiti o Tihema, tahi mano warirau whā te kaumā rima. Te pakanga i tīmata mai roto o Kororareka, te wāia tapahi ana, a hone heke i te paukara e tū mai nei rungai mai ki Kororareka. E tapahi ana, a hone heke i te paukara, o Kawiti e whawhai e nei ngā pākei e kore, e tata mai kia hone heke me tāna mai, tapahi i te paukara.
7: He kai ngā rahua Kawiti i ngā ope tauā o ngā puhi i muri tata mai i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Nā ngā mahi a Kawiti rāwa ko Honeheke i tūwai te puehu i Wainganui te iwi Māori me te karauna. Ko Kawiti hoki te tuatahi ki te keri rua pakanga hei awarua honohono.
6: Ka taimai Pākehā ka tīmatei te ngā mai ana a rātū pū i tērā tā reina, i tērā tā o te ngaherena. I konā ka tīmata, tanga mai a Pākehā, tīmata tonu, te tukatū a rātū pūrepū i te pā.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Taringa are are mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haora.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru. Kā waira ngatira. Nō roto mai o Ngāti Hene a te Raumoa Kawiti. He kāwai whakaeke i ngā rangatira o Rua Pikapika i a te Ruki Kawiti. Ka kōrero mai ia mō ngā kōrero mō ngā pakanga ki Rua Pikapika. Te kaha me ngā wā whakapāwera ona. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Te ahuri, ahuri teitana pāpā, rakautino i tino teitei, rakautino pato, e gari e. E nui no tōna mana. Te tīmata, te tanu tangata, a kō kōwai, i ato i te ono putu te hohonu o te poka. O mai hi te mea tuatahi o taku whakapaike te whitu kaunoki o nā tauka matei. O mai hi kuhanga praone kawiti, o tana tama ko te riri mai hi kawiti. A te riri i whakahuetietona inga i te riri Pākehā o Pākehā runga i Rua Pekapeka. E tino tani ahua pukuriri. Rukau i paitana kororo mai kia au kia mātu ngā mokopuna. Hoina pēne i te kororo atu nei, te tangata i te, te kau mātua. Ahua riri nei te reo. Nā pēnā noa pēni, te ranga tūpuna pēni, o tangata, kino te reo kia mātou. A te riri, kau mātou kaha ki te, kia mōhio mātou i te hanga pēne kanikani. Nā karani hoko mai ngā saxophone me te kōriana, me te piano. Wenaka in the waltz, foxtrot three-step, and the fancy ones. Mōhio ki te whakatō kai, whakatō merengi. O nita rea ruko ngā kaupoi o Mohinuina. Valley of Mohinui. Mōhio rātu o Māwanga merengi o haere o. Me wāke, kaunia te awa. O rongokara ni te ngā taiepa ngake kēna, ne? O whakawhiti mai te taiepa. O putate me ta napu, bang, bang, manginu i pō. O ngai ngake kēna ngā wāia te taiepa, o puta wōmo, koki te kānga. A tāta ngā kaupoi o mea o Mohinui, tahe merengi. Mai a te riri, ko taku matua, ko te tāwai riri mai hi kawiti. Nāna tō mātū marae i te kāinga i te anauroki i hanga te ranga kāinga. Taku hua tuatahi o tino whaiaki o ki Tamariki, mōhio ki te tia ki Tamariki, i hono a māu a Tamariki. Engari, o tōnā hua nei, o kau whakaae. O te nuinga o a Māua Raruraru, o a Mātauranga o a Māua Tamariki, o Tahiro a Māua Tamatāne, a Toheau, a Taik Te Wā, a Taik Te Tōna Tau Te Kaumā Ono, e mea nau ki haerei ni ngā kura tuarua, a mai e kāhore, nā koe iwe nā a Māua Tautohe. Mutu noa, ka wehea tuea, ka hae taku tama ki te Wesley College, nā kona ka mui aia ngā mātauranga. Ai, kona, kei kona no a mamae. a koi tēnei wā ke kona tonu. Ano, engari, yo tau ia nā raru raru e, e kore ue hoki atu ki ae, kore e hoki mai ki ae. Pai noi ho. A tūtake ui taku hoa tuarua. Nā hua pēnā no ki ona. E. Te mea pae Pākehā, e mā nā rau, hau te mea kuare o, o mātau. Ko rātu a hua tēnā. O rātu ngā mea tika, o tāua ngā mea he. A ko pēhea, o tāua ngā mea he. E pēnā no e tai wāhine nena, e mate tāne, nā ko e tēnā te, te ahua. Mena tēnā tāna mate, tuku atu ki haere, i tāna haere. Pērā no te wehenga tuatahi. Tēnā pē, i tēnei wā, o rako inu, ia titi atu tētahi mo te, mo te tokotoru. Ari, tēnā pē, o pāmai te kloke nā a whakapae. O kore titi atu te, te tai hoa no moku. Ka nui te, te, te moko, moko i te noho o koe anake. A koe tēnā te tōku raruraru i tēnei wā, te moko moko, e pai anam. E kona o ku moko puna, o ku, a, o ku moko puna tūturu. E kona, o rātunga, kai titiro hi au, te kai kōrero mai, hi au tino pairawātu.

0: He nui, nui no atu, hondo e aroho ki a rātou. Nā ki ko nā, ke tahe ngā mokopuna e ako tia nā ngā tikanga. Kia whiwhi atu ngā kumokopuna i te mātauranga tūturu. Kei a rātou te ao, te ao mārama i kōrō tēnei e tātou. Te huarahi mō rātou atu i ngā mātauranga. Nā ko e tēnā ma te mātauranga tūturu, tika te huarahi mō rātou. Tino whakapono i tēnā mō a tātou tamariki, a tātou makapuna. E koe tā e te karo. Heke mai i ngā rangatirana, mainoa, taino mai ki tēnei wā, e konāno. E maunei rātou te iwa o ngā tūpuna nei, koe tonu tēnā te tahi ngā tikanga e pāna ki a tātou tamariki. Heke mai taku matu e te tāua i riri mai i Kawiti. Te kai kōrera tū atu nei, o hau o te Raumua Belnevis Kawiti. Te heo a Māori ora.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. Ai te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahianga Māori i te ao pūkaha.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahiana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana, tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te triti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te āta māta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mena rānei me whakarereke ona a heinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
2: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare. Kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei ata wānangatanga mo te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Ko te rā o te pōtitanga o te neitau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones, ko te aronga nui, ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tonu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere, o tirā, o tō mātou aporei a winitana, ka nui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hea rani mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāingana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uriwhakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. O reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā. te mea nui.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka tū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mount Thorpe Park, Manurewa i Tāmaki Makaurau, hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai. O te ahurea, e ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Ake ngā mamai me ngā wero I a rātou. Ā, ngā aua whea ko ka tae I rātou, te ārahi tātou, te hunga e whai atu nei. Me hakarongo hoki ki te pū rākau a hina. Ko hina, he wahine kaha, he pau, he kai ārahi. Ki ngā kōrero, kāre ea e hehea ki te noho ki te ao tangata. Nō reira, e wehe atu ia ki te marama. I tāna tanga ki reira, ka noho ia hei rama mo te ao. Hei ārahi te tangata I roto I te pō uriuri. Ahakoa te pauri, ka whiti tonu te marama. Āta whakaaro ki tērā. I ngā pō tino whēuri, ka rapu tonu te tangata, te marama tanga o te marama, hei ārahi I a rātou. Kia au nei, he ori te tēnei ki ngā Pakeke o tēnei ao. Tēnei te mihi ki a koutou ngā kaiako, ngā mātua, ngā kai arahi. Ngā koutou te ara I para. Ngā koutou te kākono I whakatō I roto I ngā ngākau o ngā tamariki. Mēnā kei roto koe I te ao hākinakina, te ao hauora, te ao toi, te ao waihanga, e mātakitaki ana ngā tamariki e a koutou. Ngā koutou rātou I whakāwe. Pakeke mā, kua hua te marama. Ahakoa te pō iriri, ka whiti tonu te marama. Ā, ka rapu tonu ngā whetū I tōna rama, hei ārahi rātou I roto I te pō iriri. Ināianei, ko tētahi o ōku tino wero. Ko te whakaaro me wehe atu au I te kāinga. A tērā tau, tērā pia ka haere au ki te whare wānanga. A hei pono ahau, he whakaaro e pakuru ana te hamiti. Kōhea ai e noho, me pēhea au e whiwhi moni. Kā pēhea, mena ka hinga au. Engari, ahakoa au a mataku, ka ki tonu ahau toku hiahia kia whai I oku muemuea, I oku wawata. E tupu aki au ki ngā whenua o Ahipara, o Kaitaia, o Waihau. Ko tērā wāhi, ēnā wāhi, taku tauri kura. Ko tēnei, taku tūranga waiwai. Engari, ka tupu kaha toku hiahia kia toro atu ki ngā wāhi I waho atu. E ai ki te kōrero, kei o ringaringa te ao. Ai, kei ōku ringaringa te ao. Ahakoa he rangatahi tonu au. Kua timata kē ahau ki te kite I te whānuitanga o te ao. Pakeke mā, kua hua te marama. Ki au nei, ko tēnei te mauri o te koiora. Ngā piki me ngā heke, ngā wā harikoa, ngā wā pauri, ngā wā mataku. E hara te tupu te mea kei noho matatau koe, ko te mea hei ako koe I te ao. Hei ako koe ki a koe anō. Ko tētahi o ōku moemoeā, kia noho au I roto I te ao hoa hoanga, te ao whakaari hoki. Whai muri ake, tōku hiahia kia haere kia Hāmoa, kia Hapani, kia Awherika, ki ngā wāhe kāre noa au kua kite. Engari, kia whai I o ērā moemoeā, me kaha au ki te tupu, me kaha au ki te ako, me kaha au. Ko tērā te kōrero. Pakeke mā, kua hua te marama. Ko tēnei au, he rangatahi no te nōta, e kōrero ana ki a koutou I runga I tēnei kaupapa, kia whakaari ki a koe, kia whakaatu ki a koe, te rangatahi e tupu ana ki te pakeke. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ngā whakatatai manukōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Poma Pāria I whāngarei. Olivia Hawiti, no te kāreti o Kaitaia mo te wahanga Pei Te Huri Nui Jones.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere 29.95 me te 29.75 arā ko tautoko FM.

0: カハテコーレロ
1: トトコ FM
2: ナファカトキ
3: えこハワイキカイティネ
4: テネヘファカトキメテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリナウェラ
3: えこハワイキカイティネ
0: カハテコーレ
1: ロトトコ FM Where your tribal connection Radio Totoko FM
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pumapāria I whāngarei. Te mai o hā tipine no Bay of Islands College o te wahanga Rāwhiti I haka.
6: Tūngia o te ururua, kā tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke, kauru kai kātea te tū, ka whangaia, ka tupu, ka puawai, ti hei mauri ora. Ko tōku mihi tuatai, ka mihi ki tō tātou matua nui te rangi, ko ia te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, no reira, kororia ki tōna ingoa tapu. Ki te whare katorika e tū nei, te nā koe. Ki te whāia papatua nuku e hora nei, takoto mai rā. Ki ngā mate, kua wehe atu ki te pō, moe mai, moe mai, ā, moe mai rā. Huri atu te pō, nau mai te ao, e te hau kāinga, e ngā mana I te whenua. Kautau rā o whāngarei te ringa prāua. Nei rā ngā tihine, te mihi atu nei ki a kautau. Ki te kāreti o Pumapāria, nei rā te mihi. Ki a koutou ngā taonga, ngā kaipara I te huarahi. Nei mātou te tū koropiko nei ki mui a koutou, me ngā mahi kua oti a koutou. Me mihi kā tika. He oi, ki a koutou e aku kai whakawā. E kore mimiti te puna mihi ki a koutou e manoaroa nei ki te tiati I a mātou katoa I tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, katoa. Ka huri ahau ki taku kaupapa kōrero. Pakeke mā, e mea mai rātou, te kauminiti noi ho he kōrero māku. Ki tā mātou titiro, I roto o Ngāti Hine. He taima potora o tēnā, ne? Ka hore anō kia pau te kapu tī. Ka mōhio rā raini, ko ai te tuakana o te taukete o taku krani māma. Heiwi kōrero roa mātou. Heiwi mahara hōhonu. He oi, tāringa rahi rahi mai, he kaupapa whaitake tāku. Pakeke mā, kua hua te mārama. Ina reo te mārama, ki runga I ngā pukerau o motatau. Kua mohio tātou, kua tai ki te wā. Horo ngau tata mai ana te wā, kia tū ngā rangatahi, hei rangatira. Kua heke ngā tuna, e karanga mai ana te māra. Ā, ko te nuinga o te wā, karongoa hau ki aku whai a ta whai I runga I te whaunu. E hara I te mea he kai kua himu himu au, e rangi. E hara tēnei te rongo kōrero. Kua kā te rama I roto I te awa awa. Ko tēnei te kaupeko o te tau, ka hauhake tia te māra, kia ki te ai ngā hua, e whakatongi ai koutou. Ina mea mātou, pakeke mā, kua hua te mārama. E mihi ana mātou ki te hua, o roto I a koutou. E hara tēnei te tāwai a koutou. Me pono taku kōrero, he mōmoreri kē te pakeke o Ngāti Hine. Ko mātou nahinahi, tuhunga, ka kauhau I tētai kaupapa roa, mā te hikitanga o tētai tsukemata, me tētai titiro kōtaha nahinahi. Nawa mātou hiehi ana I te mapi kūkara. Kua mōhio koutou ki te huarahi, mā te titiro no aiho, ki te rākau tī kauka, kei muri te whare o whaewae raini. Me pono taku kōrero, he mōmorere ki... Oh. He ao hangarau tēnei, huri noa te ao, e rangi, me pono taku kōrero. Rawa te taurahiko kōrero, arā, ko te fibre optic, e rite ana te horo ki te akakumara o Ngāti Hine. Ko te horo o te kōrero mai matawaia ki Moirua. He horo ake I te iariri o Rima G. Ki te putahe kōrero I te kōpua te huarahi. I mua I tō tāinga ki te puna pru, arā te toa Rongonui I roto o Moirua mo tētai kōpaki meiti. Kua mohio kē te katoa, he aha tau I kai mo te parakuhi. Ehara tēnei te hangarau, he horonga no te toto. Ko kautau te puna o ngā kōrero, rawa I tuhi ai te puka puka. Ko kautau ngā kaitiaki o tō tātou whakaia manawa. He oi, ko tēnei te uero. E mohio tia ana Ngāti Hine he iwi. Me ki, he iwi pūmau ki ona kaupapa. He iwi upoko pakaru raini. Ko mātou ngā ranga tira te iwi rerekē. Rawa mātou aru noa ana I te kuaka. E takahi ana mātou ki tō mātou ake huarahi. E ki te anau ki a koutou te marae mātua mā, whaia mā. Ka pupuri toru tia ngā reina, pērā I tētai mangu mangu tai pō, e tia ki ana I ngā kokoru o te rori. Kua roa rawa koutou e noho pauri ana, e tia ki ana I te ahi kā. Tērā pia, kua ware ware koutou ki te kitakita o te marama. Ko te kōrero whai tikanga I tēnei rā, e hara I te mea I whakatupungi a mātou, hei aru noaiho I a koutou. I whakatupungi a mātou, hei uri nā kawiti, nā hine amaru. I whakatupungi a mātou kia tū hine amaru tūturu. Nō reira, kau e oho I nā hiehiana mātou ki te arahi te iwi. Kua hua te mārama, kua tai maha te kite, ki te kore koutou I tuku I a mātou, hei awhina ki te mau atu I ngā kite, kua whara o koutou tuara. Ko mātou tonu ngā kaitaraiwa I te mau haere I a koutou ki te rata kai whakaora tinana. Ko mātou te reanga o te aohangarau, e puku mahi ana mātou ki tōm I runga I ngā rorohiko. E rangi, ko te ngākau kei roto I te toto o te awa o taumaere. He rere ke pia te ahua. He maha ke pia ki ngā tāmoko. He pai ki tū ni chakare te mātao. E rangi, ko te toto, he ri te tonu. E hihi ana mātou ki tō koutou mātauranga I roto I o tātou awa awa. E ngaki ana, e keri ana, I roto I ngā māra. Kia tupu pai, kia tupu tika, ngā taitamariki o te iwi nei, e rangi, ko te mea nui, ko tō koutou whakapono ki a mātou. Nō reira, ki ngā iwi o te tai tokerau, ki te iwi rangi mārie, te nuinga o te wā, o Ngāti Hine, nei anō te kōrero. Kua hua te mārama, kua pari te tai ki te repo o mototau, e rongo nei te mauri o te whenua. E heke ana te tuna I ngā awa mai motatau ki te pūaha moana. Mātua mā, whaia mā, tēnā koutou I tū hei kai tiaki I te pō. E rangi, titiro mai ki o koutou rangatahi. E hara mātou te a pōponoa, ko mātou te inaia neina. E hihi ana mātou ki te mahi. E haka hihi pai ana mātou ki tō mātou reanga. Ā, kuari te mātou ki te pupuri I te wira, me koutou ki te taha e arataki nei a mātou. Kua hua te mārama, ko tēnei te wā, mātua mā, whaia mā, whakamaua o koutou whitiki, no te mea, ko ngā rangatahi te kaitaraiwa. Nō reira, hurina e ngā kokonga e whā o tēnei whare, tēnā koutou, ā, katau ki rau.
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pomaupāria I whāngarei. Te mai o Hā Tipine no Bayer Violence College o te wahanga Rāwhiti I haka.
2: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: atu I te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu ki a Alicia Molson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu. E klanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o Aku Hata he hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki I ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini I roto I ngā momo pānga kino oholere ka timata tēne o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata mā te rauro kai a tēnā ka whai oranga te huihuinga nō reira nei anō te karanga kia koutou ngā whanaunga nau mai haere mai tautoko hia tēne o ngā huihuinga nā reira rā e hoa mā hoi nāno wa tātu pānui mō tēne wā kia uitonu tātu ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
2: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
3: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
4: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.
5: Nama rima.

0: Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu awaina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahianga Māori i te ao pūkaha.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te triti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te āta māta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mena rānei me whakarereke ona a heinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
2: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko aiwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare. Kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei āta wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Ko te rā o te pōtitanga o te neitau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones, ko te aronga nui, ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tonu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ihi arani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā. a te mea nui.
0: Ki ngā take hākinakina, kātū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mountford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kaumā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Ward, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
7: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te wīkene ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teho ngā pau i ngā tifāntua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jonah, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te kapa Warriors me te krapu nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei, nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāinga i te krapu, me te whenua e tū nei te krapu, nō reira, koia tētahi ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira e tahi o ngā kupu o te haka, e pēnei ana heriri he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro, kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, heriri he toa i ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoi te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki aki ki a rātou, ki a ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, ki a tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāore pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāore he karapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te warriors i whai tērā ara, i ngā tirohia tō rātou te kanohi, me ki ngā brandings e rā mea katoa, e kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, hore kau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kātahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mauai ētahi whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero ti a rā e tāua, kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākaro. Nā reira, ki au, i te me he kaititoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākaro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ia ērā take e rua.
2: Tēnā koe, nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tā kuru rīgi rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa, me uaua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. E ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewa taku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku ware aku awangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero ki a mātai i te nei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o etehi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotira, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga, o te wahanga, ohanga, kia tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru. Ko rau pākihi ko aukati e roti ngā marama. Ko huihui a mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o ā rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no mai rāno, me ētahi kanohi hau ka pirangi te noho nei Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā. E hari te mea, Kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a Ngā Hinarama. Anō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga. He hatara wārātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei. He nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents. Me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. Nō reira kāre mātou e hia te pērā. Nō reira kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi noho nei ki roti ngā mā rāporo. He hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te Moana Nui a Kiwa. Me ngā iwi no whenua ke atu. Tawhiti noa. Nō reira me whakaaro tātou.

0: Kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai, a i e rā kōrero, e rā ahu.
1: O kei kunei wetai pake i Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mā rā poro o nui tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira we nei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea, ka tūrei ti mai koe, o ka raru koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa. Nā, rukuhia. Mehe mea, ka tae tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
0: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairua hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki au a whenua rā.
1: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatupu tupu i ngā rākau, he whakatupu tupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā whara iti. Dō reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu mātou te pikipiki haere o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātou ka hia kai rātou. Ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou. Ko ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ko ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahinga o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Ana, kua huri haere, ngā mākete o e rā pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Nō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Ano.
0: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koe.
2: Karere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
0: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea nā te

0: hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi adventure park ki runga tū i taua maunga. Naku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia arangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
1: Tēnā koe pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
0: Amahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
1: Hai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi pākahi, etihi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
0: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia arangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tuāhuatanga.
1: E tika ana i te mutunga o tērā tau, i tono au i taku inoa hitu ki te koromatua o Puriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hiahi ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rotu. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hāwhori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tātari tonu ana mātou o Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihira.
0: Nā tēnā koe na kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
1: Ko tētahi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū tetehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
0: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā heaha pēa e tehi mā harahara o te papa turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
1: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaro, engari he māharahara iti pēa me ngā pākehi katoa te rohe, pērā me tēnei me te hangai ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou akiaki ki a rātou ki te tūtetehi Pākehi a runga i te whenua me āta tiaki i te tai ao pērā me te mahi o te iwi. Ne? Me te, ko te tumanaku ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te tai ao. Me te hātu o ngā tikanga.
0: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wānanga. Hoi anō, mēnā ka whakahokia a rangituhi ki te iwi, he aha o wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
1: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa Rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tūrau tau. He mahi ua ua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hia hia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupē i rungi te whanganui atara, tērā pē kua rangonoa e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa Rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he orite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Ko ia rā te tumanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
0: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, ara te lease mō te kaupapa nei. Anō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
1: Kia hau nei, i mua i muri, kia ora he raru. Ka tū te Pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri, kia ora he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te Pākehi i rungi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rangona e koutou tetehi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau, pēr heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tumanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
0: Tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
1: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia a e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o te hi Pākehi, e te rio, e te hi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Ko i ana te mea nui.
0: Kā rawe tērā. Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, a he mano mano ngā whānau e hona atua, ai ki ngā hei whakaite ko te kapahaka mahi o te hono anō i te tangata, i tōna aurea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. Anō reira, hei whakorea i tēnei kapa, ka whititu ki te amana i te tauihu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka, ki a Saui Leone Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
3: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te wata Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira nei rā te mihi.
0: Kia ora, nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te taui.
3: I tōku nei whakaaro, tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai i reira. Ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori, i roto i ngā kai, papahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roto i ngā reanga o ngā enei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki, i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakaata ana, mai i mātaki taki atu a tātou moko kuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tui runga i te atāmina, te rai te atāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira ki te atu a tātou tamariki, a tātou moko kuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa i roto i a mātou te tauihu.
0: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
3: I a mātou nei o te tauihu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa i roto i i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa. I a tua mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te tauihu kapa incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i ngā kohanga reo, i tīmata mai i te kohanga reo ki te tura manakuratahi. Kei reira hoki mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i o mātou. I o mātou hapori o ngā kura katoa, taino atu ki ngā kura tuarua. I mohi wana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakato i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
0: Kā rawe hoki nā kaore kore he nui, hoi anō, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
3: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou moko kuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. I a mātou hoki, ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nuri rā, nā te mea nui ki a mātou, kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
0: Nā, i kitea i tū te
4: Tū te
0: ahurei
4: ā.
0: kapaka kia hukere te hoi nā tata nei. Nā, he ahanga āhuatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
3: Ai ki te atu mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipua te ngā papa i roto i a mātou rohe. O te noa ki ngā roho katoa, te hana kuto mātou rohe anake engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tipu tēnei tēnei kaupapa i roto i a i ngā hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitautoko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e whāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira, tēnā te mea i kite e au. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā, pēnā ki a rāta. Kia nā rātou Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou rohe.
0: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wānei.
3: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa. Mohe wana tātou i ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi i te whapai te tia ki te kaupapa. Anō rere aha koa ngā wero. E ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
0: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He aha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te Tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ma kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kura tahi. I tō mātou rohe i te Tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, kia whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoea, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō reira, nērā ngā moemoea a mātou o te Tauihu.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. He amana i te kapahaka o te Tauihu, a Sunny Alesana. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi ki a koutou katoa.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Nā, e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea, hei tautoko i te kaupapa nei. Nā, e ai ki te iwi ko te whāinga, ko te whakatū marae, hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: Ngā hei whakatū whera i a taua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko ki a koutou o te kawerau a maki.
6: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau, e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kōrurau mō ngā tūāpapa me Ngāruri, nō reira he timatanga tēnei, e tae ana mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
5: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera, kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā he aha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
6: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anō hoki nō reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga, kia whakakāinga anō hoki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
5: Nā, hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā, e hia ngā tau, e whai ana tēnei wawata e te iwi.
6: Neke atu ki te kotahirau toru te kaupea ngā tau, ka hoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Koe nei te wā i whakakorengia o mātou kāinga, nō reira i taua wāra, koe nei te wawata, kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, kua whakatutuki i tēnei wawata, i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
5: Kia whai au i tēnā ia, he aha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wā nei anō hoki.
6: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui ki a mātou.
5: Kaore kore he nui, nā kia o whakaaro he aha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
6: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koe nei tā mātou tino hiahia ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki i rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki i rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
5: Nā, e hikaka ana mātou ki te aruaru i tēnei kaupapa. Nā, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au.
6: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa atu. Koe nei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawata i wawata hi ai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau iruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
5: Ai, mihi ana nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārama.
5: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miriona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā, ko te te o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo tētahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hoi nō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
5: Tēnā koe. Nā hei Wāhi, tēnā he aha te take, ngā take rānei e tautoko ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
4: Mō ngā tau e rua kua hanga au te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki Ora. Ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā Waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i runga i te rā ka whakaaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
5: Nā, ia koe Wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki Ora. He aha kia o whaka, he aha ngā kaupapa ka whai hua i tēnei punaputea?
4: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaepae o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nawe tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawerau a maki. Nā ko nei, kare he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau a maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
5: Hei tau e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tau e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatū i tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
4: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapori. I mōhi o tea, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, i a o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki ērā hapori.
5: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
4: He pātai pai tērā. Tērā pia mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau o tērā pē i te whai i te tau e whai ake nei. Te rā tūtau e whai ake nei.
5: Ka pai, nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o Tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
4: Te mahi nāinei, te rape noho tahi ki te taho te kawarau amaki, hui tahi, hāngai te tahi māperipea, kia timata ai tō matau mahi. Tērā te mahi amua tēnei.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: A i ngā wiki tata kā taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. A ehia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te materā ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Mihi ana ki a koe e te tuani.
0: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te materā ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
7: Ea, hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio ki enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti rongo wā i tēnei wā mō i tī manu, kia ono pēr ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā i tī manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngātahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāokapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
7: E hoa, tēnei mōrea ka whakararu nei te kāhui manu. ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
0: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whangai mai, he whakarotanga mā tātou, ha mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ke i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ngā rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e kitea mo te rātu āhuatanga.
1: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huara hi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki wanga pārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, e hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekautau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anō hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā

0: Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Hui! Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara. Ko pū kōrero, ko iru kapa kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ke tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ōna tuakana. Ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori. Mo tō rātou punua pāho, never seated, me ā rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū mana Māori mo tūhake.
3: Maumahara tonu anau. Tērā rangatira Mark Solomon, ka kite au i tētahi mea i te pauka whakata, e hia tau ki mua. Anei, te kororo te kaikawe kororo ki aia. So, why aren't you Marys happy? Like, hei kore e ai i tēnei, i enei pūtea settlements. Anā ka āta, but pai, me kimi au i tērā kiriata, pai te whakamarama tā Mark. Ina, anā, tēnei wāhi whenua. E hia mano eka. Ana ko te utu i te tau 1850, he te kautara. Mena ka neke mai ki tēnei rā, tērā te kautara, ko tōna rite he te kau miriona tāra, aharane. Wene nama e whiwhio noa. Engari, ai, ko tērā utu tērā, tāpiri ko ngā mahi Pākihi ka tae e taua whenua, ko ngā whare ka tae e taua whenua, ko ngā kai ka tae e taua whenua, ko ngā ahatu. Te nui o ngā rawa ka puta i te mau i taua whenua.
4: Kula.
3: Mo te kotahirau, rima te kautau, taino ki tēnei wā, tāpiritia wera rawa, ka pēnei te nui. Ko ngā, ko ngā whakawhiwhinga kreme tiriti, he pēnei te nui. Ko tā Mark, me mihi mai te iwi Pākehā, mihi mai ngā iwi o Aotearoa ki a mātou te Māori i whakai ki tēnei kongakonga, hei whakaea i au a tā haitanga. Ka kitau i tērā, ka tino ngoto tērā māramatanga. Ngā kreme ahakoa, miriona tāra. Ai, he miriona tāra, engari he piriona tāra ka whakawhiwhia ki tēnei. Ka he ngā pēke. Ehia, piriona tāra ka hoti, he konga noiho, ne? Kei pohe he tātou te iwi Māori, kei te tino whai rawa.
4: Pono.
3: Tātou, kamutu, ehia tau, te kakari, te whawhai, kia whiwhia i tērā konga.
4: Koea tēnā. Koea ko tētahi teka nui, ne? Lele ana i te maria, ne? He moni nui e tai atu ana ki ngā iwi Māori. Ko tētahi... ko ngā mea e whāngai ana i te teka nei ko te mainstream media, ne? I te mea...
3: te ringa matau o te kāwanatanga.
4: Koea tēnā. Oro ko tau etahi moni ki tētahi iwi, ne? Ka kite i ngā headlines o te wāi mea ana. E hia piliona, miliona ko tai ki Ngāti mea. Nā, ko ngā kakī whero, ko ngā Pākehā kūware nei, ka kite i te rānama, e hoa ko āhua. Ka ko āhua tūmeke rātou.
3: Ka tū ngā pihi e.
4: Koea tēnā. Ko ngā kōrero kā lere, e mea nā. I tuku ai ngā muni a te tangata utu tāke ki ngā iwi.
3: Kamutu ko tau anō ngā tangata utu tāke.
4: Polo, pēnei te mea nei kā hore te iwi e utu tāke, engari. Tērā moimoi ā tēnā. Koea tētahi raru nui. Kamutu kā hore te nuinga i te mahara. Ki te kongakongatanga, ki te rua pai hēnetitanga na henei o tērā nama, i te katoa o ngā taonga, o ngā rawa, o ngā whenua, o ngā pūtea, a te Māori kuariro, i roto i ngā tau, tatarua rau tau, kua hipa.
3: Na te mea i whai rawa ai ngā iwi Pākehā i haumai, i whai rawa ai nā te mau i te whenua.
4: Pono, pono.
3: Koera te take, i whai rawa ai rātai.
4: Pono. Kei wale wale hoki te ao, i te tāinga mai, etahi Pākehā i tai mai ki enei whenua, i tai pōhara mai. Hore kau i aha. Ka kaha manaaki hia i te Māori.
3: I te Māori.
4: Mo te hia tau.
3: Anei, anei. Whakakaiga hia.
4: Anei he whenua, anei he kai, anei he aha atu, aha atu. Haere te wā, kua runga a raro. Inā rā i roto i ngā whenua o Tāmaki nei. I kaha pērā te iwi o Ngāti Whātua, te manaaki.
3: Te manaaki.
4: I runga anō i te kaha pakari hoki o ngā ohanga Māori i taua taima. Nei te hia nei hua. Ko ngā wai o Horotu, ko meinga nei, ko Queen Street i laia nei, ko ia tērā ko te māke te nui o te wā, ne, i, ta, i te takiwā o ngā 1800s, tino nui. Ka mutu i tai, e tai tāngata puta no i te ao, ki te māke te la, ki te hokohoko.
3: Ka mutu ko te tuku whenua, nui,
4: koia,
3: a Ngāti Whātua, koera te koha nui ki te ao Pākehā i haumai i taua wā. Nā reira, kua tino mana ai te tū o Tāmaki Makaurau a Tāone nei.
4: Pono.
3: Ki kone?
4: Pono. Te Tāone nui katoa o te motu nei. Nā Ngāti Whātua.
3: Nō reira, wenei auatanga katoa e tiro korotaha ana mai ana ngā tāngata me te whakaaro. Wenei Marys, e koa i te nui o te puta kua hoatu, engari, kare i te tino marama, ne?
4: Pono.
3: Kare hoki, ki tākue ki tenei, kare hoki tātou te iwi Māori, whanui nei, i te tino marama?
4: Tautoko. Me te mea hoki, koia pia, anō ki au, ko te nuinga o ngā Māori, ko te puku e mea ana o, kei te he te tahi mea, re? Engari, hole kau noa ki a whai kupu hei kākahu i tērā whakaaro. Nō leila, koia, pia ko te tahi tino whainga mātou ko kutu ākana kia hanga, kia hakakaha i o tāua whanaunga. Ki e tahi rerenga kupu.
3: E tahi meka.
4: Pono, meka, nama, fika. Kia kawai tino maroke, engari kia marama, ne? Kia marama, ana, ka pai kua whai, wā kua hanga tika ke atu te tuara i te mea kua mahara. He ana tēnei, i te mea.
3: Heaha te take, anei te take.
4: I te mea, anei. E tahi rārangi kōrero. Hei chaki te tangata, ne?
3: Hei whakakaha hoki.

0: ngā tau ehia kua hipa, i te whakaro te tangata, oi, haina ngā rangatira ka tuku i te, you know, hara i te mea i te pōhehe, engari, koera te, koera te tuāpapa, koera te premise, i whaia e te kāwanatanga moana mahi katoa.
1: Koia.
0: Ngā Pākehi katoa aha rānei. Nō reira, tērā mea, he mea nui, ke whakamaumahara tātou, ina kai te kitau i tō hāte, never seated. Ki hai tuku i tō tātou mana i tērā hainatanga o te tiriti. Nō reira, ka pēhea tātou e whakatinana i tērā mana i nāinei, ne?
1: Kia ora, koia tēnā. Ia hau e tūrāwa mai ana i te rānei. I te kautea i ngā nama mō taua ripoata, ne, puta mai te tau te kaumaa whā, no reila, ko tata te kautau te rā ripoata e ora ana. Nā, ki te ata waifakārua e pēnā kua ngoto te kōrero i roto i te ripoata rā, tō tātou pono i roto i te ripoata rā ki roto ki te hinengaro o te iwi Māori, māku e ki atu, hore kaunoa. Nā, ka nui tonu taku mihi ki ngā tāngata, ki ngā reo, ki o tāua tūpuna mātua, i whai wāhi ki roto ki ngā kōrero o te ripoatara, me ngā ringaringa katoa, i oti aia. Te hiarau whārangi, ne, tēnei ripoata e āta wete wete ana i ngā hītori, i ngā whakapapa, i ngā kōrero, me te hirahira, e āo te ripoata nei. Ka nui te rangatira o te hakatakoto o te kupu, kia tōia ai ko ngā whakaaro o te tangata ki te aumārama, ki te pono e mea ana ngā tūpuna i tāmako i te tiriti o Waitangi i te tau 1840, ki hai tuku i te rangatiratanga ki te kuini. Ka nui te pai o tēnā. Engari, ki te kore te mauri o ngā kōrero nei, e uru ki roto ki te iwi,
0: ki tēnā, hanga maumau. Ki tēnā o tātou, ne.
1: Koia tēnā.
0: Ka pēhea ia tangata, ka pēhea tātou e hakatinana i wera kōrero, ne.
1: Koia tēnā. Ka hanga maumau te ripoata rangatira nei. Koina te whai i roto i te kaupapa, never seated nei, ki hai tuku, te rangatiratanga. Anō ki a mātou, e kawe nei te kaupapa nei, ko te whakaaro nei, ko te kaupapa nei, mātua rā he tū hinengaro. Hanga o te Pākehā pēr kā ki he mindset. Koia, he whanonga, ne, he waiaro, he āhua neke i te ao. Hei ārahi i te tangata, i te mea mātua rā me timata ki roto. Anō ki a mātou, kei roto, huki ana ki ngā kōrero i roto i ātāwa, i te whanaunga, he atua kei roto, ne? He atua kei roto, he ariki kei roto, he rangatira kei roto. Engari, kua moi pia tēnei rangatira i roto i tēnā o tātou.
0: Kua rungo i te au pēhi.
1: Koia tēnā.
0: Kua āta pēhia.
1: Koia tēnā, kua āta haka moia e ngā au pēhitanga o te wā. Kua roa e moi nei. Nā, ko tā mātou e whai nei, ko te haka oho ake i te rangatira i roto i a tātou katoa, kia puta ia ki te whai au ki te ao marama. Me whāngai mātua rā ki te haka pono. Nā, me āta kākahu hoki te whakaaro nei ki te kupu. Ne? Mea nui te kupu, kia mātou, kia āta ki, ka tōaitia te kōrero, ka tōaitia te kōrero. He rangatira ahau tātou ki e nei whenua. Ki hai riro, taku mana.
0: Ki hai tuku.
1: Hore kaunoa kia riro, e kore nei e riro. Tērā tū hinengaro, kia hikoi pērā tāua i te aonei. I roto ana, i ngā mahi katoa.
0: E hara i te hikoi whakahihi.
1: No.
0: Pērā, engari, he kaha kai roto, ne.
1: Koia.
0: He mōhio ki a koe anō, he mōhio ki tō mana, ki tō tapu, ki ō tūpuna.
1: Koia.
0: Heke mai ki a koe, haere ake nei anō hoki ne.
1: Era tū whanonga katoa. Hele i te āhuatanga hakahihi, engari, he māia, he pakari. Me kawa hoki tātou e wehi ki tō tātou rangatiratanga, ki tō tātou māia, ne.
0: Kei whakaiti anō tātou i a tātou, ne.

0: Ai, kua, i reira kua ahua, kua o te māka te haka iti, ne? Me hakahihi ahua Māori nei. I te mea, ko te tauaro, huli ana ngā whakaro ki ngā kōrero a ato tāua tūpuna a te atuawera, ne? Ka kōrero ia mo te tiriti o Waitangi. Hei, ko tāna, ko te tiriti o Waitangi, ka huli hei pū ngā werewere. Pū ngā werewere ngoto i ngā kiko katoa o te Māori, i te tinana o te Māori, i ona toto, i ona whakaro, i ona roro. E nei mea katoa ka ngoto hia mai i te pū ngā werewere. I te mutu ngā iho, me he tarakihi. Ne? Me he tarakihi kua whai tinana hou, he anga kaunoa, te mutu ngā iho. Ne? Ko ia tēnā ko ki taku kite, ko etahi o tātou ko āhua pērā, ne? Ko te anga kaunoa, kua ngaro katoa te kiko Māori, te wairua Māori.
1: Te whakaaro Māori.
0: Ko ia tēnā. No reira, ko ia tēnā ko te mutunga iho, ki te kore tātou e haka pono ki a tātou ano. Mā te haka oho i te rangatira nei, i roto i a tāua, kua kiko Māori, tinoana Māori, kua Māori te tū.
1: Whanonga Māori.
0: E rā mea katoa. Nā, ka huri kē ko te tiriti kaua hei pū ngā werewere, engari hei oranga o tāua.
1: Wā, he arahanga ne.
0: Koia.
1: Hono i te tahi iwi, ki te tahi iwi. Kia tika tā tātou hikoi i te rā arahanga. Nā, koira te ara hakamua mā tātai ne.
0: Koia tēnā. Me te, ko te relenga hakamutunga o te poropititanga nei a te atua wera, hanga ka hole pia tērā tēnei wāhanga e kaha kōrero hiana, engari hei ko tāna i ki ai. Nā, ka oti i te pū ngā werewere nei tēnei mahi. Engari, he ruarau tau, kā hipa, kā arāke ko te pono ki te haka tika i ngā mea katoa. Ne?
1: Kia ora.
0: No reira, ko te rā pono, ne? Te haka pono i roto i a tāua, ko te rangatira nei, ka oho ake, nā, ki te haka ora i a tātou i te iwi Māori. Kā,
1: tauta
0: ki
1: te
0: rā mārama. Koia.
1: Tauta wā.
0: Kei te rā ruarau tautanga tāua, ne?
1: Me ngā mahi nui ko mahi e ngā reanga i mui a tātou.
0: Pono.
1: Kia tai tātou ki konei. Me te mea hoki kei te whakaro ki te reanga o ngā tamariki o ngā mokupuna e haere ake, nei.
0: Kia ora.
1: I rongo i tētai kororo, Stan Moka i kororo ki etahi o ngā tauira i a mātou mahi tahi ana ki tētai kura. Ana, ko tō mātou tua nui, ko tō koutou tua papa.
0: Kia ora.
1: A kai kā tino mautera whakaro ki au, kua pērā wā tātou mātua. You know? Wa taua mātua, kāre pēr i tupu ki te reo Māori, engari i hiki i te taumata, te tuanui, ana kia tīmata taua ki te reo Māori, ana wa taua tamariki haere ake nei, mokopuna, ka rewa ki taumata ke atu.
0: Kia ora.
1: Ki tua o tā taua e āhei nei, ne?
0: Kia ora.
1: Koeira te whainga.
0: A tāhua tēnā tū whakaro, ne? Ki tākau ti tiro, ko tātou, o mā tātou te whenua me ngā maunga teitei e hikoi, ne? Nā, mā ngā tamariki me ngā mokopuna, ngā whetū me te rangi.
1: Ka pai. Nā, kia hoki anō ki tēnei mea te whakahihi. Te whakahihi Māori. Te whakahihi. He mea nui kei te kiteau i roto i tō tāua o Māori. He rere kē te whakahihi Māori. Tūana i tō mana i tō tapu i ō whenua. Tērā i te whakaihihi, tutiromoe, he rangatira ahau, he tohunga ahau, aharane. Engari, ana ka whakaro ki te tauaro, ki te whakaiti, ka whakaro au ki ngā tino tauira, ko Papahemi Titan tētahi tino tauira o te whakaiti, rangatira, engari, whakaiti. Engari, kai te kite au, kai te whakaro au ki ngā tikanga oumua, me mihi a te tangata. Kaua me mihi a te tangata, me mihi i te tangata, mihi a rāna i te tangata. Ia e orana, kaua e tatari rawa kia mate rawa te tangata, ka tahi koe ka huri ki te mihi ki aia. Kai te whakaro tērā kororo mo te kūmara, e kore te kūmara e kororo mo tōna ake māngaro, mo tōna ake reka. Tikana, e hara i te mea me haere au me te ki, he rangatira i tātata. Engari, ki au nei me kaha ake tā tātou whakanui, whakamihi, i wa tātou hoa, i wa tātou whanaunga. Hea o whakaro mo tēnei mea, te whakahihi, te mea, he kei te tū i te rārangi, ne? Mm. Kei taka ki te tahi taha, kei taka ki te tahi taha raini.
0: Kia ora. Huli anau aku whakaaro ki tētai ki ngā mai a tō mātou māma ki a mātou. Hei ko tāna, ka hori au te mohi o nā wai te kōrero ki ai, engari nā tētahi o wana tino kai ārahi roto i ngā tau. E mea nei te kōrero, kawai hakahihi e hali te mea he pērā rawa tō pai. No reira, kei roto pia i te hakahihi i etahi wā, a te hakaiti i etahi wā, ko tētahi hakahihi. No reira, me koea pia ko tētahi whakarotanga. Ka mutu ki au, he wā tōna ko te hakahihi nei, he disservice. Ne? Kei te...
1: ka heke tō mana i tō whakahihi.
0: Koea, koea.
1: Ka heke tō āheinga ki te mahi etahi mahi, nā tō whakahihi ka tiro he te tāta.
0: Pono, pono, ka mutu e takahi ana... koe i a koe, me te mana o tūpuna, me te mana o ngā tāngata, nā rātou koe i rangatira ai. No reila, ko te mihi ki te whakaro Māori, tino Māori nei ki te mea nei, ki te mihi ahau ki aku tūpuna, e mihi ana ahau ki ahau. E mihi, ki te mihi ahau ki ahau, e mihi ana ki aku tūpuna, ne, ki te mea. Ko hau, ko rātou, ko rātou, ko hau. No reila, ko te, me te mea hoki, he kaha te Māori ki te haka mīharo ki ona tūpuna. Ne? He tino pērā tāua. I roto i ngā hui kato, o ngā tūpuna, tūra, tahi nei tāua kā kōrero. Taihua ngā kōrero mō hōngi. Koe, he pērā te Māori, ne? Anō nei he superhero ngā tūpuna. E tahi ka, tūra tūpuna, tino, waru pūtū te lahi, tino mārohirohi, kaha ki te pakanga, ka mate te iwi aia, ne, ka hore ia i hinga i te pakanga o kotahi, e rā kōrero katoa, ka pai, ka nui taku aroha ki tēnā. Nā, e haka pono ana tātou, ko tātou tūpuna katoa he tua hangata, ne. Me pērā kātika, engari, ehoa, tāua i heke iho i ā rātou. No leila, he tua hangata hoki tāua. No leila, me pērā,
1: pono,
0: ko tērā mana, kei a tāua, heke iho, boom, anei, kei te whatu manawa e mauana, e i tāna, no reira, hei mihi ki a rātou, me kaua tātou e
1: kaua āta. Kaua e koropiko ei.
0: Kaua e koropiko. Kaua e āta pēhi i tō rangatiratanga i roto i a koe anō. Kaua e huna. Kaua e huna i tō rangatiratanga. Tukua ki te ao mārama, ne? Me tū tō kauai ki runga, kia me puta tō poho ki waho. Hei mihi ki o tūpuna. Me āta huri pēr te tiziro, ne? Ka hore koe i te mihi ki a koe tangata takitahi nei, engari haka mana ana koe i o tūpuna. Koe a pēr ko te tahi koha ki tēnei tū wānanga a tāua.
1: Kamutu māo mahika ki tēnei, ne?
0: Koe a.
1: Engari, kai te whakaro au, he nui tonu ngā wā. Tāua, ka tai atu ki te tahi kaupapa. Tātou ko a tāua hoa. Māua i ngā kōrero. Nā, kei te poi, tuakana. Māu, tuakana, māu, tuakana. He karo kei roto i tērā whakaiti.
0: Ai, o ai.
1: Nā hara i te meme tū, me te ki. Ai, ko au, māku. Hoi anō, nā runga i te tika. Ka pai, ko koe te tangata tika i tēnei wā. Nā, mena ko tonoa, e tū.
0: Koia.
1: Etahi wā kei te rongo au he māminga kei roto i tērā whakaiti. Ine, he karo rānei, iringa i te karo mahi i te aha rānei. Anore, kuira tāku e āta whāwhā nei. I te mea, wene āhuatanga kaha kitea, engari, me pēhea tātou e tuku kia tū rangatira i tātou i roto i ngā mahi katoa. Kei te whakaro e ki te tō papi. Ine, tērā, nā, kei te poi. Ka puta i te tō papi, mena ka tū koe koa. Topea tō o waiwai, o rekereke, anā ka hinga koe. Engari me pēhea tātou e tautoko i a tātou anō, kia tūrangatira tētai, ka pai. Kai tō tūara, bai. Tautoko anā au i a koe, pautaka. Me pēhea e kotaku hihia kia panoni, kia rereke tērā ahurea i Wainganui a tātou. Kia kaua tātou, limited anō, kia kaua tātou e herea ki taua whakaro tō papi. he whakaiti anō te whakaiti, ka poi, me mai tonu ki tērā, engari ke kaua tātou e tope anō i o tātou ake rekereke, ne?
0: Ai, ka tautoko, ka nuitoke tautoko i tēnā kōrero. Me huri pia te titiro, ne, ki ngā mahi nei, ki te whai kōrero, ki te mihi, ki te karakia, e nei mahi katoa. Me puta o tātou whakaro ki waho i a tātou anō. Me mutu i te whakaro ki te tūkwe, ki te whai kōrero, he tangata whakahihi koe. Me huri kē ngā whakaro ki te tapu o ngā mahi. Te mea he tapu, e nei mahi katoa, te whai kōrero, te karanga, te karakia, te mihi. E nei mahi, he tapu nō tua whakarere kei roto. Nō reira, me kawe, rangatira nei, ngā mahi e tetahi. Ne? Ki te taitērā karanga ki a koe, kawe e karo. Kawe e karo i te mea, e hoa, ka karo koe i te tapu o ngā mahi, i te mana o tūpuna nā rātou e nei mahi, i hakarite, hei ārahi i te tangata i te ao marama. Ki te mahara tātou katoa, ki te hirahira o e nei mahi, nā, ka eke ko tērā ki runga, ka hinga, ka heke nei ko ngā whakaro ki te whakahihi ki raro. Ne? Ka mātā muri kē ko e ngā whakaro. Mātā mua, ai, ko te
1: kaupapa.
0: Ko te kaupapa.
1: Mātā mua ko te kaupapa. Koera tāku e whai nei. I rato i ngā mahi katoa. Mātā mua ko te kaupapa. Hoki ana ngā mahara ki te teo aku. Ringa tohu i te ao whakari. Te kohe tūhaka ko tāna. Serve the work. Mātā mua ko te kaupapa. Kaue whakaro ki tō whakahihi, whakaro ki te kaupapa.
0: Kia ora.
1: Oke a te kaupapa, kaue a te kaupapa, hiki a te kaupapa. Nō reira, kei te whakaro pērā, me te maumahara hoki, e hara i te mea, ia tangata ka kōrero Māori, me whai kōrero. Ia wahine, he reo tōna, me karanga.
0: Kia ora.
1: I te wā o ngā tūpuna, e hara i te mea, ko ia tangata ka tū ki te whai kōrero. Arā etahi tangata i āta tohua, mō tērā mahi, e nei mō te karakia, e nei mō te karanga, e nei mō te waiata, e nei mō te tāo kai, e nei mō te tāo manu, e nei mō te hīka, he mahi anō tō tēnā, e hara i te mea me kaue tātou i ngā mahi katoa o te ao. Hoeno, me mautonu ki tērā āhuatanga me tū pakari, ana oke te kaupapa, kaue te kaupapa, ne?
0: Ko ia, me noho atua, ne, te kaupapa, atua ke atu i a tāo i te tangata, ko ia.
1: Nā, i kōrero hia tō koutou whāia i roto i Wataua kōrero. Ana, tērā hautipua o te taitoke rei, tō tātou whāia. Ana, kua uru ia ki roto i ngā mahi pōti, i roto i ngā mahi aru kia tū hei māngai mo te taitoke rei, mo te pāti Māori. Ana, kua kite i a koutou ngā mahanga, kua tino tū taituara ki a māma, kua tino tū ki te kawe i nei kaupapa kia kite ai tō taua iwi Māori i te hirahiratanga, i te hiranga nui o te whai i tēnei. Nā, he toko maha o tātou te iwi Māori, kāri te whakai ki te kāwanatanga, kāri te whakai, kore au e pōti, he rangatira ke au i roto i tōku, kore au e pōti. Engari, tēnā whakamārama hia, he aha i whai take ai, tēnei ara e whai a nei e koutou. He aha i hirahira nui ki a koe?
0: Pai tēnā. Koia tēnā ko te kōrero, kua tai mai ki a mātou, i a mātou e kauhau ana i te rongopai i runga i ngā tiriti o tō tāwa rohene, ki roto o te hiku, i tāmaki nei, tēnei rohe pōti e mainga nei ko te taitoke rau. Ko te kōrero e mea nao, oh, sorry, kāz, kā hole au mo te pōti, i te mea he sovereign ahau, ne?
1: Nā, ka pai tērā whakaro, engari.
0: Engari, tahi nei tāua kā kōrero mo te lipuata, mo te paparahi o te laki, me te kōrero mea nā, no tātou te mana o tēnā whenua. Ka nui te pono o tēnā kōrero. Koia tērā ko tō tātou pono. E ita tonu nei tō tātou rangatiratanga ki ngā whenua nei, ka pai, no reila. E hāwhe tautoko anā hau i tēnei kōrero o tāua whanaunga. Engari, ko taku hakahokitanga kōrero ki tēnā, ki tēnā ki ki mai. Ka ta pātai au ki, ki te tangata nei. Kei te rongo rānei koe i tō rangatiratanga. I a tāua tātou e huri haere ana i o tātou whenua i tō tātou ao. Kei te rongo rānei i te rangatiratanga i te mea ki te huri ahau ki roto i a hau anō. Ki te ui te rā pātai. Ahau ka ki no. Ka hore ahau i te rongo. Ka kite au i te hia nei mokopuna Māori. E kawha ki nā tūnei e tēnei ringaringa o te kāwana. E meinga nei, ko te oranga tamariki, engari mākue ki ko te matenga tamariki tēnā. Nā, ka ki te hoki au i te hia nei whanaunga, tāne mai, wahine mai, e riru atu nei ki roto ki ngā whare helehele. Ki te anau i te pōharatanga, i te kore i tāia, te hokokai, ne, i te kaha kake o ngā utu, te whānga i te waka ki te penehini. E rā kino katoa e pā nui nei, pā kaha nei ki tō tāua iwi, o e hoa, horo kē taku āta hakatau no. Ka hore a hau i te rongo, i tēnei rangatiratanga. Nō reira, he hara te keihara te huarahi, anō ki au ko te mea tata, tata ki te ihu, tata ki te rai, tata ki ngā ringa i te wānei ko te pōti. Ko ia tērā ko te huarahi nui. Hākoa taku rikarika ki tēnei pūnaha nui.
1: Ia, o te kawanatanga.
0: E tū nei, e tū nei hore kauana tū āpapa tika nei. Ne? Tū nei hātia nōku te mana o tēnei whenua. Me pono te kōrero, ka hore ia i te neke. I roto i ngā,
1: I tēnei
0: i ngā rangi tatane. Huarahi roa, kēmu roa kia neke. Kia hinga ki raro. Nō reira, me plei tātou i te kēmu, kia tai rāno ki te wā, e tai ai te kēmu te huri. Ko ia tēnā ko te pōti i tētahi mana nui ki roto ki tēnā, ki tēnei ritenga. A tātou, ne? Kia whai reo, kia whai kanohi, kia whai hinengaro Māori ki roto ki tēnei pūnaha. Hei tohe, hei tohe i ngā kaupapa mō te oranga o te iwi.
1: Me te mehoki pehea tērā whakaro ka koro o te tangata, o tahi noi ho taku pōti. Ha te hua o tērā.
0: Ko te mea kē, kia mahara ki tēnei mea te critical mass, ne, te tokorahi. Ki te eke te tokorahi o te Māori e hakapono ana ki ae anō ki ona tāngata Māori hei māngai mōna, ka huri ko tērā kotahi pōti ki te hia rau pōti. Ne? Reira me whakaro Māori, ne? Me whakaro iwi.
1: Ki te kotahi te kākaho, ka whati, ki te kāpuia, kore e whati.
0: Ko tētahi mate, kamitu anō ki au, koe e nei ko ngā ritenga kua āta haka ritea mai i te krauna hei tūraki i te Māori ki raro. Tētahi mate, ko te kore i āta whāngai hia, ko ngā kōrero nei ki roto, ki ngā kura, ne, mō te pōtitanga.
1: Ke kure ngā tangata e mōhio, e marama, ne.
0: I te mea ki te marama, ka
1: hei oho te iwi.
0: Pono. Ko ia tēnā, ka mutu ko ngā, ko te poto o te wā, ne, ko i nei huringa o te pōtitanga he toru tau, ka nui te poto, ne, o te rā. Toru tau, ka mutu, ko te kēmu nei, ne, he taitimu, he taipari, ka huri, ka hara mai haere, ne, itahi o ngā pērā te kawa o te hulinga o ngā kāwanatanga. Nāko nā, kua tirohanga poto tātou katoa.
1: Kare i te poto. Tiro ki te paitawhiti.
0: Pono, ka hore i te play, i te kēmūroa, ka hore i te āta rautaki, mō te rautau kei te aroaro. Ne? Kua riro katoa ngā, kua mau katoa ngā whakaro ki te toru tau kei te aroaro. Nā, ka hariro te tangata i ngā kōrero mo te rongonui noa o te tangata, hei, ko te popularity contest tēnei, ne?
1: Yeah. Kari te tino marama, te marea, ki ngā policies, ki ngā tukanga, ne? Ko whakatauria e ia rōpū, ne?
0: Koia tēnā. Nā, ki te āta whaifakārua ki tā tātou kaupapa, ne, ki te Pāti Māori, e tino whaihua i wāna mahi katoa, anō ki au, ko te ū me hanga whaifakārua Māori nei ki aia, me te tautoko i aia, kia ū tonu te tautoko hākoa ngā piki me ngā heke o te wā.
1: Mm.
0: Kia ū, kia pupiri tonu, hākoa te rongo o etahi tairo i roto i te toru tau, ono tau, e pai ana, i te mea hei ā ko tahi rautau, e hoa kua tino tawhiti te haere. Ko tino teitei te pikinga. Engari, ko enei huringa katoa i te ao pōti, e raweki ana i o tāwa whakaaro, kia kaua e pērā te titiro.
1: Ko te katoa ngā ture o te kēmu e mea ana, kia noho te mana ki uenei toko iti, engari.
0: Kui e tēnā.
1: Kaitau, hono kia oho ake tātau e iwi Māori, ka ki te menaka pōti te katoa o te iwi Māori,
0: yeah.
1: E nā te nui o te rereke o te wharepare mata, ne?
0: Polo.
1: Te rereke o ngā tūru, ehia tūru ka whāia, ne?
0: Tika tēnā. Engari, ai, koia hoki tēnā ko te korenga i āta whānga i ngā kōrero nei ki a tātou i roto i te kura. Nā, koia tētahi whāinga. I te mea, ko ngā campaigns te Māori nei, a te Pāti Māori nei, ka nui te rereke me te pakeke no atu i ngā mea a Nāhinara a Reipa, te take, e toru pea ngā taiapa nui hei peke. Te taiapa tuatahi, ko te pūtea, me āta rautaki kia kohia mai he pūtea e nawhi ai ngā moni, hei whānga i te waka ki te penehini, kia hurihaere i te motu.
1: Yeah.
0: Hātia te kaha nui o ngā rohe rohenga, hore kau he moni
1: ahina. He rohe
0: Māori,
1: tēnei rawa te nui, ne?
0: Hono,
1: kia rohe Pākehā, rohe ngā auraki, Tāmaki, te pokapū o Tāmaki, engari, mo te tūru Māori mai Tāmaki ki te rerenga Wairua.
0: Koia tēnā, tō tāua rohe, kia tulaiwa i tētahi pito ki tētahi pito, hanga, wari te kau haura pia tērā roa, yeah. Laina tōtika. Kia puta ki ngā tahata, e hoa, he haura atu anō kei reila. Etahi o ngā rohenga pōti i Tāmaki nei, Pākehā nei, e hoa, ka tāe te omai tētahi taha ki tētahi taha. Hātia te kaha rereke o tēnā, hore kau he moni āwhina i tēnā, i a mātou i roto i tēnā, no reila. Kātahi, kā rua, ko te ako i o tāwa whanaunga ki te hirahira o te pōtitanga, ne? Kia tahiri mai.
1: Take.
0: Pono.
1: He whaihua.
0: Pono, me te āta akiaki o tāwa whanaunga, kaz, me rehita koe. Ok, me pēhia te rehita, me haere ki tēnei pai tukutuku, mahi tēnei mahi, ka pai. Nā, he nui e rā tepe, hoile kau noa kia tai ki te kōrero, me pōti koe mō māma.
1: Yeah.
0: Tēnā reira, e rongo anau, mātau i tērā pakeke i te wāne. Ka nui te rikarika, engari, koe tērā ko te kēmu, ne, me ū.
1: Kamutu i kite i tērā auhuatanga i roto i ngā tūru kaunihira, o te taitokere. O tā ua hoa, ana, ko tēnei te wā tuatahi, ko kite te iwi Māori, ka whai reo tātau i roto i tēnei auhuatanga o te kaunihira.
0: Kia ora.
1: Ana, ka kite kua tū i nei kanohi Māori, ina huri noa i te motu i tū ngā Māori ki ngā tūranga o te kaunihira, o te community board, wera tū auhuatanga. Engari, he tuatahi tanga tērā, ne? Ki oku whakaaro, e hia rautau, kāre tātou i te āta pōti mō ngā tūru kaunihira. Engari, he hiranga nui, he pānga nui ki tō tāua i ārā, ne?
0: Koia tēnā, me taku kia pono i wāhi oho au i te ekenga o moko, ne? Ki te...
1: kahikatanga, ne?
0: Ki te tūranga e tūna ia. Engari, me nui hoki taku mihi. I te mea koia i pakanga ki tētahi tūranga, ko te Māori me te Pākehā e pōti ana, ne? No reila, he ekenga nui tēnā. Ka mutu ko tērā taumata o te kaunihira, porotiki kaunihira nei, ka nui te iti o ngā tāngata, inā rā te Māori, ka tahuri ake ngā whakaaro ki reila. No reila, e tino ekenga, maki hoki e te tiro he tohu pai i nā rā i loto i tō tāua rohe. E tupu ana te whai whakaro ki nei tū kaupapa.
1: Me te whakapono ki tāku nei ki te. Te whakapono ki a tātou anō, ka tāe e tātou i nei taumata te eke. Ko te mea nui, nāinei, ko te whakātū, anei ngā hua o te noho a moko hei kāhika o penetaui, o tāmati mā, o matua bai mā, o whaehaura mā ki e nei tūranga, anei te hua. Nō reira, kia kaha te pōti a te rā atu tau. Pai tata, kia riro i a māma, i a whae maria meno te tūranga o te taitokerau.
0: Hei koia, te whae.
1: Engari, hea te pai tawhiti?
0: E tautoko nui nei mātou i te kaupapa nei. Nō reira, hātia ka whai wāhi ki loto ki ngā tū kōkiritanga. I te wā nei, e pili ana ki te taumata executive nei. Nō reira, te whāinga ka mau, ka kapi te tūranga i a mātou i te tau nei. Nā, ka u, i roto i ngā tau. Kia u tonu ko te mana Māori ki roto ki tō tāua rohe. Hei reo, mana Māori, motuhake nei, tūturu nei, ki roto ki te rā whare pāremata.
1: Me te motuhaketanga o te rā tūne, ka nui aku mihi ki oku hoa, ki o taua hoa i roto i ngā pāti. Rereke, engari kei te kite, he motuhake te tū a Rāwiri a Whaia Debbie, i roto i te whare, he tū, ko tino hora, morapa te rā kupu, unapologetic, i nā nei.
0: Koia.
1: Tū i tō rangatiratanga. Ka reo i te piko ki āwaiake, engari kua kite i te rā momo tū. Me te whai hua hoki o te rā momo tū, ne?
0: Koia hoki au e kaha tautoko nei i te kaupapa nei i te pāti Māori. Ko tahi anō aronga, ko te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori. Hore kau he, me pēnei te kōrero o tāua whanaunga i pāti kē. Kore, mahi nui ana rātou, kua mahi nui rātou mō te oranga o te iwi Māori.
1: Kua whai hua hoki.
0: Pono.
1: Mō tō tāua iwi Māori, engari kare pēa e tino kitea e te mare, engari kai te whai hua wa tāua whanaunga, wa tāua hoa.
0: Pono.
1: I te nui o a rātou mahi, engari he rereke te tū i te mea kei roto rātou i ngā pāti nui nei. Kare pēa e rite te āhei ki te tū, anei. E whakaaro Māori.
0: Koia tēnā. Me te aroha hoki i te mea, must be lā, ahua pakeke te rā noho.
1: Tēnā.
0: Engari, ko te rangatira o te kaupapa nei o te pāti Māori, ko tōna kaupapa he kaupapa Māori, ole kau he helehele, ne? Ko tahi anō aronga, ko tahi anō te kupu, ko te iwi Māori ki runga, ko te iwi Māori ki raro, ne? Nō reira, koe nau e tautoko nui nei. Ai tēnā, me te ki, ko tino tai tātou ki te wā, kia ahoki ana ki te kōrero mō tērā tūhiningaro tanga, ne? Kia hakapono tātou ki a tātou anō, kia tuku tātou i o tātou pono, i runga i te māia, me te kore, i wehi ki āwai. Koia.
1: Me te mea hoki ki au nei, tētahi o oku moimoia, mō tēnei āhuatanga o te whare pāremata, kia mahi tahi ngā Māori, katoa i roto i te wharera aha koa te hea pāti.
0: Kia ola.
1: Koeira, koa rongo i roto i ngā tau, maumaharaui e tahi o ngā kōroro i te tīmatanga o te pāti Māori, anā ka kōroro mai te tahi o ngā mema pāremata ki au. E tahi o ngā pāti kei te aru i te tangata, kei te oke i te tangata, kei te kakari ki te tangata, engari rātau i unua ki te kaupapa. Anā, kua kite i rereke i roto i ngā tau, i taka hoki te pāti Māori ki era tūmumu āhuatanga, engari ko taku manako kia whai wāhi tātou katoa, aha ko te tai o te koti, kia āhei tātou ki te mahi tahi, hei painga mo te iwi Māori, ne?
0: Pono, ko tahi anō kaupapa, kei tēnā tōna huarahi, engari, e ahuatu ana ki te wāhi kotahi. ki te ao Taurikura, ki tētahi Aotearoa hou. Koia tēnā. Nā, me kaua hoki tātou e riro i tērā kēmu, i tērā maunu, ne? Te media a ngā Pākehā, kia tahuri te Māori ki ai anō.
1: Ki te
0: kai ai, ki te ngau i tōna fiore. Me kaua tātou e hoko i tērā inu, ne?
1: Nā, ia koe ka kororo moti nei Aotearoa hau. Kororo mai mo tō toimata, heaha tāu, tāeru, heaha tāu e whai nei. Te ao e wawatatia nei mō tamariki, mō mokupuna.
0: Ko te, e huri ana ngā whakaaro ki te kōrero a tō tāua tupuna pērama tāunui, ne? Tētahi mata ki te hanga ona, ko ahu a rongonu i tēnei. I a Rāwiri, i roto i wana kauhau i te whare pāremata mo te taniwha kaiwhenua nei, ne? Nā, ko te kōrero e meana, he taniwha nui te haere mai nei, ko ona niho he hiriwa, he kaura. Kaua e wehi ki te hiriwa me te kaura, engari kaua hoki e tukua hei atuatanga mōu. Nā, ko te kai te taniwha nei he whenua. Ka mutu, ko te taniwha nei e kore e kitea, kore kauana kiko, engari ka ora, ka kitea i roto i ngā kanohi o ngā mokopuna me ngā tamariki te haere mai nei. Koe tēnā ko te kōrero. Nā, ko taku hihia mo te ao Taurikura, te Aotearoa hou e ahu nei tāua, tātou, kia o hanga urupoki tēnā whakaaro, ne? Kia pēnei te kōrero, he taniwha nui te haere mai nei, ko ona niho he paunamu, ko tōna arero, he arero kauri, he arero kōrero Māori, ko ona roro, he mā taulanga, i ahu mai te puna i te ao Mālama. Koia era, ko ngā kōrero, ko ngā kupu a ngā mātua tūpuna, ko ngā karakia ki ngā atua o te Māori. Koia hoki era ka noho hei atuatanga mō tātou, mō te iwi Māori. Ka mutu ko ngā unaunahi o te taniwha nei, ko ngā mātua tūpuna o te pō, ka āta ārahi i a tātou kia ū, ki te huarahi o te tika, me te pono. Nā, ko te taniwha nei, e kore e kitea, kore kauana kiko, engari, ka ora i roto i te whatu manawa o ngā tamariki me ngā mokopuna te haere mai nei. Nō reira, koina tāku e wawata nui nei ki te Aotearoa hou e ahu nei tāua.
1: Hei nawana wana te kiri mā vai. O ka pai kia waiho o tērā, hei pau whakamutunga mō a tāua kōrero. Mihi nui ana ki a koe i enei toimata, i enei whakaaro. Mihi nui hoki ki a koe ki a koutou, e kawe ana i enei kaupapa.
0: Rupada.
1: Kia angi tū ai tātou, i roto i tō tātou tū Māori, kia tū Māori mai tātou. Aha koa te kaupapa, aha koa te ao, aha koa te wāhi, engari, kia rangatira e te tū, no reira, e te hautaua, e te mātātoa, e mihi nui ana ki a koe, tēnā koe.
0: Tēnā koe, pada, tūra, tēnā tātou katoa.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, arā, kupu kōrero, ko Eru Kapa Kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ki tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana. Ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori, mo tō rātou punua pāho, never seated, me a rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū, mana Māori motuhake.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
4: Kupu hau.
5: Tāne Rore, yes, the son of Tamanui Te Rā, the son, and Hine Raumati, the summer maiden. Now, Tāne Rore is accredited with the origin of haka. Mēnei ko tōna whaka Māori. Ka whakamoia a Te Rā, kia Hine Raumati kia puta ko Tāne Rore. E pāna te kōrero a te haka a Tāne Rore. Te hau a rohirohi o Raumati. The summer maiden Hine Raumati and Tāne Rore, and the saying attributed to the haka o Tāne Rore. Tāne Rore's dance refers to the shimmering of the hot air during the summer. Full Tāne Rore, i te mohi o rānei koe.
4: Te wā o te reo, your flavour.

He tā tai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua. Ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi, ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui, te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reiri i konei e tika na memihi au kātika ki te rā o ngā koraua. I tako tō ki roto i a te pānau apanui. Arā e koro te kēpa. Te kēpa Sterling. E te rangatira tako tō, tako tō. E moi. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. O ti rā haere atu rā koe ki te tau o tō ate. E koro e. Haere. Haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ke rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga o reki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hui pere. Rātau hoki e noho mauiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au, ki te tai toke rau. Nā te mea kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou mō te tai toko mai mōrena. Kei manga muka ko te ko tai toko FM tēnā. Nā reira, mihi ana kia koutou mō te tai toko mai. Kei whangārei, ko Ngā Tihine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te tai toko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here, here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Hei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. E whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tumu ki Tauranga moana. Ko tepine ahau, ko au nei tā koutou kai papāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei, he takau mā waru, o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, he wā a tērā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā ināi nei i tai pari, tai tumu. Ko te. Te kaumā iwa meneti, mai te kotahi karaka i te ata, narere homa. Ko ia tēnei te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Narere tuatahi rā, a ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Narere he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei. Te takaumāwaru o ākuhata o here ture kōkara nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Tamatea Āio. Tamatea Āio. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi i roto i te māra. Mō tēnā mahi anake. Tēnei rangi e pai ana. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia matāra, kia hiwara. Nā te mea, kei mō te tūpono, ka tai mai tētahi aitua, aharane. Nā reira, me karo atu i ngā hui, i tēnei wā, me noho piri, noho tata ki tō anō whānau, me matāra.

Kai tono, mo te kai tono, kei roto I tōu anō rohe. Ara, me aro kē, ki te kai tono, kaua e aro, hei aha te aro ki te pāti, ki te pōti pāti. Me aro kē ki te pōti kai tono. Nā, ko te rātārāta rautaki, engari e hoa mā pēnā, ka whai hua rānei, tāria te wā, tāria te wā. Engari e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui, e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Matua Hemi Wikirifi. Matua Hemi Wikirifi no Ngāti Pukaue me te whānau a Pānui anō hoki. Nā i te atanei ka kōrero mai ka tuku mihi poroporo aki a Matua Hemi. Ara ki tērā o ngā koraua rongonui i hinga ai i rato i te whānau a Pānui. Ara kia koro te kēpa Sterling. He kaiako, he kaipakaako mā tauranga Māori, he rangatira o te hāpori, i hinga ia i tērā paraire. He mātanga reo Māori, he mātanga tikanga Māori. Nā rāua ko tāna wahine, ko hinga tāna wahine, engari nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling. Nā rāua tahi i āwhina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Nō reira tēnā, a whakarongo mai, a kia Matua Hemi Wikirifi, e tuku mihi poroporo aki ana, kia koro te kēpa Sterling.
1: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te whānau, ko tai pari tai tumu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo i tērā paraere i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto o pea i te tai rāpiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara e kōrero nei ahau mō tērā o ngā koraua rongonui a Matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling. Nā rāua tahi i āwhina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Engari me te hia noatu o ana nei mahi. Nō reire e te iwi. Hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. No tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a Matua Hemi Wikirifi. Tēnā koe, Matua Hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, tēnā rau atu koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, te huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kēpā atakārangi Sterling. Rangatira te rā tangata. Kau ki neira waku mahara i te iaui te kura tonu, ko ia tonu tētahi o te hunga whakamātautau i a mātau ngā tamariki e mahi ana i tō mātau nā kura tiwhi ke te motere o Māori. I wēnā rā he kura tiwhi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko ia rā tētahi o ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa ki te whakawā ki te taha kōrero. Koera rā te tomā tūtakihanga tuatahi engari muātura tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
1: No.
2: A wona nei mātauranga hohonu. Mm. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātou i rau kōkore i ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātou e tino tawhiti atu mātou o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari he iwi anō.
1: Ai, kia ora.
2: Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau a Pānui. I reira hoki eia i te wā i tai atura a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana. Ngā hui huinga katoa te motu tai atura tērā koraua me tēnei pāpā o tāua te kēpā haere ki ngā hui huinga. Ngā hui nui i maharau i a mātou nai hai mātou ki Ruatoria.
1: Nai.
2: I ue pōhatu ko nā mātou Whakatū ai ko ngā whakatai tai manu kōrero. Putakera te kōrero a te hunga whakahaere. Kia kauaka nei rā ngā kura katoa e waiata. Ko tahi noho te waiata te rohe katoa e. A puta mai te korau rā te kēpā. Ki ko weko te mea tūnei rā ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata. He wei rā tikanga. Kato e mai te tangata whakahaere i ngā kāmera i te whakapāhotanga. Ko hea tua a te kēpā.
0: Ai.
2: Ki hei tua no, kei tū tūnia koutou mo tēnei. Ā kāti, kua he koutou. Kairengui, nā te korauara. Whakatahoto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero. E hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o etahi o ngā tohutoha te korauara i tino mau i au. Nē mahi te waiata, nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha, ngā tamariki nei i tērā wā matakatoe tamariki ana. Kōrero kato e putaira i ngā tamariki nei he kōrero rangatira nā te mea korātau kei te tū. Mātou ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātou kia waiata, warata, waiata, kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mēna te kaukato wā mātou haka, wā mātou waiata. Te mea reka ki aia, ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae wai ruru. Tō tō mata nā marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito katoa te whānua panui, te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura, ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te koraura, nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairūru, kei whakapai ei tō matau tipuna whare. Tō mata nā marae. Rōua kahatera ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi hiringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro iae iae e tamariki ana e tipuana ra e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānua apanu i whānui tonu. Rango nei e ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwa. E ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwa tane tū kāki mā ngā meo marainui. Tei ke meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te koraua nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu na i arawe e tamariki ana. Ahara pāta e taku māma pehena tō mohotanga ki te koraura e eia. Tāua tāu. Ako moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapoko. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou punga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, nāna ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna, rāua ko Aunty Pani, i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua, ka mana hiai ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātou ki te whānau apunui, ka whakamana mana hia wa mātou kura i reira. Nā rāno atu rā ngā taonga i mahoetia mai rei te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Anā, kohanei au ki aia. Parekura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, ana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. A mautonu tātou ki tō tātou ahurea. A kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Rā taku tino maharatanga ngā tino tohu tohu korongia mai hō mai rā te koroura kia. Reira katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau kātika. Ngari, e, ko tai e te taipake ke tanga, ko tai e te korauatanga. Ah, e pēnā kā tika, engari, ko tira ngā ngā mahi ki rungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi i mahu e tia mai rai, te korau ane. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki, ngā mokopuna, te korau ane. He, ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Mate, o kiwi taha mātou te kāinga ko Uncle Kep.
1: Ai. Ai.
2: Engari, te pāpā, tangi mō tētea taku ngā ākau tō ngā rōmanga. Tangi ha mō tētea taku ngā ākau, kua riro koe ki a mate, kua riro koe ki a itua. Engari, e ātāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka honohono hi a e nō tātai. Tērā kua whakawhiti atu nā koe, tai tapuki hawai ki rā anō, kua tūtaki anō koe i tō tira. Iwi, tamariki e tari mai nei reira mōu. Hunga katoa te wā kāinga tari ane ki reira mōu. Nō reira haere. Tika tonu ki whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapuai. Ana ka whakahokia mai koe ki tā wā kāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takotoa ai. Nō reira kei te tangi. E te tangi te āhuatanga ko kino nei ra ki runga ki a tāua ki a te iwi Māori te ngaro hanga wa tā taura ngatira. E ki te kōrero ko wai nei ra he whakakiki ngā whāwhāru e mahu te ameira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātou e mōhio. Ngari ko tō mahi tēnei wā e te pāpā oto, tīraha, moe, kioki. Reira takahia nā koe te ara whānui whakatakotoria nei re tō tātou matanui te rangi hei ara whai atu rā mō. Kia piki te ake rā koe ki te kupinga tara mainuku kia pake kei koe ki te wako o tamarereti. Reira koe ta etu nā koe kia nunui mā, kia roroa mā, ki te pūtahi tanga o rehua kia whakawhetūrangi hia koe. Ka pī ata tonu nei ra tō ātāhua ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Ko nei ra kā rere a roimata, kā rere a hūpe, e whakakiki nei ra i a koe ki te aroha ko māro tō haere. Nō reira waiho te a mai ra te toi ngō ngā mahi mo te au ki kokiko, hei whakatutuki, ko tāu mahi haere hi koe hea ke nei ra tōara ki te ao wairua, te ara whānoa ke nei ra ki runga ki te tai tū o ngārangi, ki te toi hoiwara o ngārangi, ki te āniwaniwatanga o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō tāua iti, tō tāua rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tua kāinga, no reira haere, haere, haere. Kei reira, te pāpā, me te tini o me te mano hokira o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rākwahi pāke nei. Koutou, e, orangatira tā koutou haere. Orangatira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rā ia hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rā e te pāpā. Kari te kōrero tika ki a koe, haere, haere, i runga i te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere, maranga mai mua ke tū mai tako tō tīraha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou, kia tāwhanahia ki nā koutou ki ngā wahi o muri waihau ki tai tua te rangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga o re noha ke nei rā. I tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahu i tia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Engari, mahu i tia mai rā, wētahi hū, wētahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā mā tēnā. Kia kaha rā tātou te iwi Māori. Kia kaha tātou ki te whakanga ngāi a tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kaha rā tātou i te iwi Māori, te whakanganā tātou ki te mau ki te taha hinengaro, me te taha tīnana. Kia ekei tātou i te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu i tia mai rā e ngā rangatira nei. Nō reira, hoakare tēnei tūnoroa ki rā ngā kōrero. E mihi ake nei rā ki a koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au. Mihi atua kia tangi atua i tērā waku pāpā. Ko te pai hoki o tēnei e hoa kāre taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei. E kore hoki rā taku rata e whakai. A nei rā ka tuku naso e waku tangi ki te rawaku pāpā. Me taku iwi anga te whānau a panui. Matau haere mai runga tō matau waka. kei te tangi atu nā ki a kūtou. Hono e hoa, tēnā koe, tēnā koe, huri no tēnā tātou katoa.
0: E matua Hemi Wikirifi, mōu i whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpa a te Kepa Sterling. Mōu i tuku mihi poroporo ake ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Tēnā rā koe.
2: Kia ora, tēnā rā wātu koe hoa. Hei kona, hei kona.

Nā reira, ko tēnā o ngā waiata, nā kingi ihaka, tērā waiata utaina mai i tito. E whakamahia e ia te rangi Pākehā, ki te waiata Pākehā, tērā waiata Pākehā no te tau kotahi mano iwarau, rima tākau. Nō reire, hoa mā. Ana, ko te rā, te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata. Me ki nā kingi ihaka i tito. Ara, ko utaina mai. Nō reira, pakarongo mai anō.

Kei aku nui, kei aku irahi, tēnā rā koutou katoa. Tēnā koutou, ko tūhono mai ki tēnei hōtako o tātou, te haurongo tau matarau. Mā kōrero e pānā ki ngā tīpuna o ngā wā ōmua. Ko te kehukehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto, ki tēnei haora te paupautango te rā. Tuatahi, ka kōrero au mō hāmi ora mga kāhia, no Ngāti Whanaunga. Muri mai i te wāhana tuarua, he kōrero e haere a kēnei, mō tūiti makatānara, nōrangi tāne me Ngāti Kuia. He wai anō, muri mai ngā wai a te whai a kēnei, kawaka e wale wale te hoki mai.

0: Awa, e ho me te mahara hoki a ki ngā kore rongonui mōna me tāna pāpā, me tāna tūpuna, mihi kōtukutuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tāna tūra, i tāna rai, a te whare tātai o tāna iwi a te whānau apunui.
1: E hoa, he maha ngā pou o te mātauranga Māori kua hinga i kō tatāke nei, tā tāmati, whatarangi, hirini moko, iaia nei, ko te tangata nei a te kepa, ai rā nei, pātai ana tō ngā kau, e te atua, kua hati a koe e mātau.
0: E hoa, ko tā te atua ki a mātou, a ko ohoho i a mātou ngā mea, ko haka mahuengia ki muri nei, me a tō rui rui i ngā purupura. A ko tēnei kaumātua a te kepa tāna i rui ai, tāna i ngaki ai, ko te māro o te hiningaro. Hora kau he tauira tu atu iaia me ngā mahi metia mai e ia, a hako i te noho i roto i tāmaki makaurau, ko tata kore kitea, he mahi te kura, ko te rite, a te hohonu o te mātou ki te reo Māori, tata kore kite he tangata pēnā i aia. Nā, ko te haka mātou tau o ngā tāngata kei muri mai i aia, me mana waroa, kia rite ai tā rātou kake ki te taumata o te mātauranga ki ōrite ki tāna i oti ai.
1: Tangata i whāngahia ki te kai māro kāre kore manawa roa e rā ahuatanga katoa e tika ana mo te Kepa Sterling. Kāre pea e tika ana mo Christopher Luxon e hoa, tō hoa i roto i te kāhui kāwanatanga nei i te mea kua puta nō tana ihu e hoa. I te hia hia o etahi, o ōna nō ki te tūraki i aia, pehe o whakaaro ki ngā raruraru i Wainganui i a Ngā Hinara me te hia hia o etahi o rātou ki te tokitoki i tō rātou rangatira i a Christopher Luxon.
0: Ah, e hoa ki uru mai tēnei ngārara ko te wenewene. I wāinga tonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta, nā ka pura ngā kanohi, ne? Nā te hanga nei ko ngā kanohi kei wā mātou piri kei tēnā ropu toranga pū, he purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata i whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, a ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai hakatau ki hakaputatu ki a tātou, ki a koe noki mo tēnei kawa o te Aotearoa pū. Ko tā te tika, he papaki, tā te teka, he kihi. Engari, ko te koroke nei, pākia ki a hinga, ko rau e mohe mena, he tōtahi, he tōrua, he tōtoru rani. Engari, ko rātou ke, mā rātou anō, he akamāramatu ki te marea. He atake o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māko wini tāna, he rauhi, he kohi kohi ngā pōti kia pai ai te tere o tō mātou waka e mara.
1: E kōrero ana mō tā kōrua ko uni tana kohi kohi ngā pōti. Koe rā hoki, te aronga tika, te aronga matua i tēnei wā e te matua ki aro tō tika ki tērā kaupapa. Hei aha, te kai anō i a koe i roto i ngā, i roto i tō ake rōpū pēnei i a Ngā Hinara i tēnei wā nei. Engari, ko te Opportunities Party, koe rā hoki tētahi rōpū e kohi pōti ana i tēnei wā nei he ai ki ngā tatauranga o te wā. Engari, tērā te kōrero a Helen Clark, Premier o Mua, e pāna ki te uiuitanga i mahia e Kīlei Wong, ai te taho Jack Taming a rangi whakatānei, anō nei hei tā e Helen Clark he taraina kua pare kuratia. Kei te whakaikoe ki tērā kōrero a Helen Clark?
0: Ai, kei pōhehe koe. Nā ka peitangie ngā ngutu o te kaitoranga pū ka teiga mei ngā he tohunga, ka hore. Tā rea te wā ka kitea mena he ngako. Tā rea te wā ka kitea pēnei whai iwi tuaro ana. Mā kua noe mea tu ki a tātou, a tōna wā te ngā ropu ka kitea. Ko te kete, ko te kete, ko te rite, ki te tangata e noho tahanga ana, ora koe kākahu.
1: I whakarewahia e te pāti Māori, tā rātou hi koe ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, i ngā rangi whakatānei. Nā, ko tētahi o ngā rautaki, ā ta whakapuaki hia mai, ā ta whakatakotoria mai e rātou. Kia kaua rātou e whai te pōti ā pāti, engari e kia ana rātou, ho mai te pōti ā tangata anake. Kia o whakaaro he rautaki pai tērā, he rautaki mōrea rea rānei.
0: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i ō rāua tūru he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Waenga tonu i etahi o ā rātou kai tautoko ki a tautokotia ā pāti. tati me nara.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā I ngā pū te whenua e te haka ngā tamata I te tukinga ki a ngā Penrith Panthers I Tāmaki Makaurau I te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake I ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau I ngā tifāntua o rāke ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Joe, nā hei, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. He aha ngā kai, he aha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te kapa warriors me te karapu, nā rātou te tono kia ngā tifātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia tito a tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria I titoa mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake I te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro I tērā hononga I wāinga I te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, koe ia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whakaihiihi anō I te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka. E pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu I ia pakanga, I ia kēmu pea. Ki te mai ai tō Māori toa. Rewa mai ai tō ngā kautoa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro. Kia upumau ki te mahi, kei mui te aroaro, kia kaua e tuku I te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he toa I ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, I roto I tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, e nei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro I tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa I roto I te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoki te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaomai te pōro i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa noku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ueue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mau ai e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero ti ara e tāua, kia mau te hono ki etahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te mehe he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka. E tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua. E harikoai te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna taketake. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te krapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tā koro rīgi rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewa taku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira kānui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku ware aku āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i tēnei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o rāke anō hoki, Jau Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora rā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
2: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o e te hio ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, hua rākau ana hoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotira, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo hoeno. Ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno ko pā mai te raru. Ko rau pākihi ko aukati e roti ngā marama. Ko huihui a mātou ngā kai arahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō era o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, te tai e tātou, te whakaraora, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o ā rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto era, kōrero era, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, era pakihi no mai rāno, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā. E hari te mea, Kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a Ngā Hinarama. Anō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hatara warātou nei āwhina i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. Nō reira, kāre mātou e hiahia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te Moana Nui a Kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu. Tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou. Māori mā. Kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nai, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai au a kamupine a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
4: O kei kunei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui tā rātou, me te wairua noho ki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matawa Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia me moata tō kite i ngā aputa. Nā, ruku hia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki. Whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara. He whakatuputupu i ngā rākau. He whakatuputupu anoho ki te moni. Kia tō haina atu ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori. Ngā mahi ngā pēnei. A hoi anō, Mea mea ka pā mai te raru ki ngā piki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe e kāri i tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te piki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahako ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me mano anui, me mano roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Ana, kua huri huri haere, ngā mākete o e rā Pakihi, wetai wā, ka piki wetai wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Amihi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Hai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaro o te iwi,

0: jutama.
1: E tika ana i te mutunga o tērā tau, i tono au i taku inohitu ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rotu. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua, ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaro ki te kaunihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātou Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihira.
0: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā. Ia, he aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
1: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga tuaranga tira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tuaranga tira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa rangatira, ka noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū tetehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
0: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā he aha pēa e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
1: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pēa me ngā pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hangai ki te kaupapa, te tiaki o te taiā o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiā pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanaku ia me mahi tahi mātou ko ngā pākehi ki te āta tiaki i te taiā me te hātu o ngā tikanga.
0: Tēnā koe nā e mohi ana e hare tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
1: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi a Ngāti Toa rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tū rautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara, tērā pēr kua rangonoa e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa rangatiri i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā.

0: He ōrite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi pakihi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako. O ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora nā, e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera, te rihi, ara te lease mō te kaupapa nei. Anō reira, ki o whakaro me whakahoki rānei a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
0: Kia hēnei, i mua, i muri, kore herari. Ka tū te pakihi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri. Kaore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te Pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirō ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau, pia heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
0: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. He tohu tēnei ki a hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o te hi Pākehi, e te riu, e te hi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te painga o te katoa. Koia rā te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, he manomano ngā whānau e hono atua, ai ai ki ngā kei whakaite ko te kapahaka mai o te hono anō i te tangata, i tōna aurea, tōna tuaki, i tōna hapori no hoki. Anō reira, hei whakorea i tēnei kapa, ka whiti tū ki te amana i te tauihu kapahaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka, ki a Sawi Leone Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nōri rāni rā te mihi atu ki a koutou e whaiwā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nōri rāni rā te mihi.
1: Kia ora, nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero. Nā hea haki o whakaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te taui.
3: I tōku nei whakaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira. Ka tiku ake i ngā kapa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka katoa. tuarua ko ngā moe moe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano e roto i a mātou. Mai i a rātou, mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roto i ngā reanga o ngā enei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kai reira ngā kaihaka e haka whakaana, mai ia i mātaki taki atu a tātou moko puna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tui runga i te apāmina, te rai te apāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou moko puna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e uto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hinere hi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
3: I a mātou nei o te tauhiu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki e roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa i roto i o tātou hāpore, i roto i Aotearoa. I a tua mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai, i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra mana kuratahi. Pei reira hoki a mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i o mātou. I o mātou hāpori o ngā kura tātua, taino atu ki ngā kura tuarua. I mohi o ana tātou, te kau tau o pahure, e kore ene kaupapa i whakatō i roto i o tātou nei hāpori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui, hoi anō, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
3: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi tātua mātou me ngā iwi. E mahi tahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokokuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roko i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
3: Ai kitea te mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipu a te ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana kuto mātou rohe anake engari e kite atu tātou ki Aotearoa, ki ahitere iria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i a i ngā hapuri katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i ki te e au. Ko te tautoko hoki, a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō a mātou a mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, hea hanga wero kei te rangona i tēnei wāne.
3: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko te neme o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatūi nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tata i ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, ai, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi ki te whapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. Heha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
3: Kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, ke whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2024. Tēnā tō mātou moe a, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rīrā, nērā ngā moe a mātou o te tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea, hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga, ko te whakatū marae, hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Hei whakatūwhera i a tāua kōrero Tame, ma tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko kia koutou o te kawerau a maki.
5: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūā papa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tutuki mā tēnei pūtea tautoko.
4: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
5: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anoho ki nō reira. Koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga. Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
4: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
5: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pa hoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Hoi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga. Nō reira i taua wāra, hoi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga ko whakatutuki i tēnei wawatai wawatahia i o mātou mātua tupuna.
4: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tāia noho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koi nā, te mea nui. Kia mātou.
4: Kaore, kore, he nui. Nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
5: Ai, he nui ngā hua. Atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera noho ki o mātou tatau ki te hāpuri, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hāpuri, noho mai ana i o mātou taha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anoho ki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
4: Nai, hikaka ana mātou ki te aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
5: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa tu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kuia karaua na rātou noho i tēnei wawatai wawatahiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera, pe te aha taku tino mihi te kaumihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa, kia whakarewa.
4: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua irarua miliona tāra te rahinga o te rapūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā, ko te tei o ngā whāinga i kitea o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hoino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
4: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
6: Mō ngā tau e rua ko a hāngau te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mena ka ora ana tō nātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te raka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
4: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha kia o whaka, heaha ngā kaupapa ka whaihua i tēnei puna pūtea.
6: Mai te pau 2018, waru, kua tautoko ana i te kau, kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā, toru te kau mā toru ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaori e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau, me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarawa maki. Nā konei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarawa maki. Nō reira, tūtuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
4: Nā hei tāu e toru tukau mā toru ngā marae kua whai pūtea no te tāu e rua mano tukau mā waru. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
6: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae. Maha o Tāmaki, i mohi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mohi o tia, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā rātunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mohi o ana, he tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Enei hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mohio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau rua mano. Te kaumārua, i haere ana tō mātou hapuri kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa, he whare tēnei mō te hapuri, i ā o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki ērā hapuri.
4: Tēnā koe nā kua tau e rua, ira rua miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga.
6: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau, o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
4: Ka pai, nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
6: Te mahi nāinei, tērā pē noho. Tahi ki te taho te kawarawa maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiripia, kia timata ai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
4: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te tau ngā mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
0: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga o tēnei ki ngā mahi tiaki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānui?
0: E roa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki enei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre a kite ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā i ti manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
0: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i whārekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea re ana.
0: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uruatu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tango hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mā takitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mā tautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mā tautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, hei whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ā rātou rangatahi, nā te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare, wā te ana ki o rātou ake rohe. Nā hea ha tāu e ki tēnā mo te rātu āhuatanga?
7: He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā, te hoa, he whare mo te hipi me te kau, i ngā tukau tau o ngā whete tukau me ngā waru tukau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whaka puta hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo e rere atu nei, kia koutou I te reo I rerangi o Wātea. Hoia nō rei tīwi, ko ngā whakaaro o te apitihana e pāna ki te wero a ētahi, I te kaiārahitanga te primiatanga o Christopher Luxon, I te whare pāre mata I te wiki nei. Huri rawa ake ki ngā whakamārama mo te rua piriona tāra a ngā kākāriki ki o tātou marae me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mo te wanga tuarua ko puta te ihu o Christopher Luxon I tētahi wero nui e hāngai pūana ki tōna kaiārahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ai, ai, e ko rongo au I tērā tu āhuatanga. Nō reire, koenei hiki te ao te tōrangapū, ka huri rauna tēnei tu āhuatanga ki ngā pāti katoa. E nkāre tari au tētahi pāti ki roto I a pāre mata te kia nei, ko ārai rātou I wenei tu āhuatanga, te ngautuara, te ko himu himu e rā tu āhuatanga katoa. Nō reire, ko rongo atu mātou I tērā tu āhuatanga. Kua puta anu hoki te ihu Chris Luxon I tēnei wā. Engari tika tonu ko ngā kōrero kei te mana o te hunga ka puta ki te pōti hei te noema whitua haere ake nei. Kei rere kē ka tari anu hoki te whenua katoa ki te kōrero mā waira hei pirimia, mā waira hei kāwana I a tātou.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ki roto I te rautaki nei, tēnei kaupapa here, e whātau te roa. Ka tīmata ngā mahi whakarite I te trahiti, motuhake, tuatui tērā, me hangahanga I te whare ki te toha toha haere. Ki ngā marae, ki roto I te rohe, ki roto I ngā taone nenui. Ua tātou kaupapa, hauora, mātauranga, ngā kaupapa maha. Haunga no te marae nahe nahe, engari mo te ora o te taia, o te ora o te tangata, anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpuri, hei painga mo tātou katoa.
0: Kua whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko I ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whita-whita rātou ki te hangarau me te arahi I te auwahatanga I roto I taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei hei tuatahi ki te takahi I te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi kia manaia te pā.
3: Tēnei karahipi, whātua whita-whita, tēnei te mea te ahi nei whita-whita ana, tēnā pēr ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
4: Me tōku wai Māori, I whai wahi au, I whai pānga anō ahau ki te mahi I ngā pai pāho papori o te kamupene o Hinerei. Kura hoki te kamupine o tōku māma.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki I ngā rangi tatanei, kia kite ai ko wai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki I o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto I ngā hapori o te rohe o Piripane I enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki. Ariki.
5: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaunihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga I te aroha me te tuitui, tuarua. Hea hara ngā āhuatanga kei ā koutou, e manaaki nei I ā mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga I te papatuawai o te matatini.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Hei te pakanga te kapa ōpango ki ngā Bulls ki roto Afrika ki te Tonga a enei a rangi whakatāne kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi Aotaua hā kinekina.
6: Ka whako ko tahi te kapa I roto I ngā tukinga e whā I mai te timatango o tēnei haerenga meki enei o ngā whakataitai. Kia au nei ai ka wikitoria te kapa ōpango mehe mea he tino tukinga tēnei I moe ngā whakamātautau.
0: Whutupōro tonu, ka haere tonu te whakataetae NPC a te pōnei, ana ko ngā taniwha o te tai tokerau e manaaki ana i a Taranaki ki roto i te tai tokerau. Hei a pōpō kēmu nui e karema, hei te rua karaka te ahiahi a pōpō, ka haere te kapa o te Waiariki ki roto o Tautahi ki te wero i a Waitaha mo te hira Ranfurly i riro. Te hira nei ia Waitaha i tērā wiki i roto i tō rātou toanga whakahirehire kia o tākau. Te matau a Māu i kia Tāmaki Makaurau, Manawatu ka pakanga kia o tākau, ātai atu rā ki ngā tākoro ā te hanarei, anā ko Murihiku kia Waikato, Counties Manukau kia Tahimana, koera ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: maunga tani whā, te maunga ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā, o tautoko, a tamārie ki a koe.

Kua tai ki anō te wā ki te haufā mai ki te waru o ngā haora, ko ngā karere atu i wā te amuri mai i te waru. Ka tai mai no ki a Lish i roti te whare he kawai ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nā reira rā, haukua kei hakoe hono mai ana i tēne wā, ka anui rawanga mihi atu ki a koe, ki a koutou i rungi i te huarahi i tēne wā, mea āta mātakitaki atu ki wātā te tamariki i Mokopuna, a rātu e hikoi ana ki te kura, kia haumaru ai tō rāta haeringa. Kia haumaru ai te haeringa, ngā haeringa katoa o koutou i rungi te huarahi i tēne ata. Kia tau marika tonu ngā tini mana ki tanga me ngā āhutanga whakahaumaru anō i a koutou kei te kāinga e noho ana. Kia koutou e puta atu ana i te kāinga ahakoa ki hea. Kia tau marika mai ngā āhutanga mana ki tonu. Ia koe. Ka huri atu ki ngā waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nā reira rā, ngā mihi nui tonu, kia ui tonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei, kia tau marika mai, ngā painga katoa, kia koe, kia tātou katoa.

0: Ka hore e roa, ka huri atu ki ngā kārere e puta atu ana i wātea. Hioi, e rua pea ngā waiata he kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Ka nui tonu ngā mihi atu i kia koutou. Ko hono mai e te ata nei. Ka hoki mai anō ahau āpōpō, whitukaraka e te ata tainua ki te waru. Kia ui tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Kia kina te tai au mauri.
2: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.